Tačija plaća, fališko kiša, kad dođu suše, fališko osmih, u vrijeme suza, magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko, fali toliko, ko nikad niko.

0: ono što vas čini sretnim. Radio Đakovo na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Da mjesec padne sad sa neba, da zove milion ljudi.

pet u poljupcu nađu moje usne i tvoj vrat, otključaš srce.

Naučila si me šta je to ljubav i kako se voljet može.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Dobro jutro, 6 sati i 31 i pol minuta, na valovima ste Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Petak je 29. dan u mjesecu svibnju. Mjerimo 12 celzijevih, tlak zraka je 1024 hektopaskala, vlažnost zraka 64%. Započinje naš jutarnji program. Dobro vam jutro.

Sunčano, vjetar većinom slab, vjetar bjestibice jak, vrlo toplo, vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 celzijevih stupnjeva. Trenutno u Đakovu 12 celzijevih.

0: Italy donose.
1: Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državni privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača, dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća. U fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, a novi antiinflacijski paket obuhvatiti će stotina tisuća građana i kompanija. Hrvatska obrtnička komora protivi se najavljenim mjerama kojima bi se značajno povećali doprinosi porezna opterećenja za paušalne obrtnike uz istodobno javno etikiranje paušalista kao prikrivenih radnika. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je Hrvatskom saboru izvješće o radu policije u 2025. godini. Ocijenio je da je policija radila učinkovito, a s obzirom na to da je primjerice zapljena droge bila najviša od kada se vode evidencije. Božinović je upozorio da kaznena i prekršajna politika moraju pokazati da se nasilje i kriminalne isplate, stoji u priopćenju MUP-a. Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica i odlazaka na svjetsko prvenstvo Sjedinjene Američke Države. Hrvatska U17 reprezentacija upisala je prvu pobjedu na Europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom su kolu skupine A svladali domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i ostali u trci za plasman u polufinale. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja Hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76.
0: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova.
1: Naša je današnja tema Božji poziv Pavlu.
2: A Savao, koji je sve udilj disao prijetnjom ubojstva protiv učenika gospodnjih, obrati se velikom svećaniku te od njega zatraži pisma za sinagoge u Damasku, da bi, ako ondje otkrije pripadnike ovog puta i ljude i žene, mogao svezane dovesti u Jeruzalem.
1: Kad se na svom putu približi Damasku, iznenada ga obasija svjetlo s neba. On pade na zemlju i ču glas koji mu reče: Savle, Savle, zašto me progoniš? Tko si ti, gospodine? Upita Savao. Ja sam, onaj će na to, Isus koga ti progoniš. A sad ustani i hajde u grad i tu će ti se kazati što treba da činiš.
2: Njegovi su suputnici ostali nijemi od čuđenja, jer su čuli glas, a nisu vidjeli nikoga. Savao ustade sa zemlje, ali otvorenim očima nije ništa vidio. Natoga, vodeći za ruku, uvedoše u Damask, gdje ostade 3 dana slijep. Niti je što jeo, niti pio.
1: U Damasku bijaše tada neki učenik imenom Ananija. Ode Ananija, uđe u spomenutu kuću i položi ruke na Savla, te reče: Brate Savle, poslao me gospodin Isus, koji ti se ukaza na putu kojim si išao ovamo, da progledaš i da se napuniš Duha Svetoga. I odmah mu spade s očiju nešto kao ljuske i on progleda.
2: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz Djela apostolskih. Dragocjene bisere Biblije odabrali i pročitali Vlado i Renata Pšenko.
0: Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: Prometno izvješće.
1: Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, vozačima savjetujemo da prilagode brzine i način vožnje uvjetima na cestama. Povećan je promet na autocesti A3 između čvora Zagreb Zapad i čvora Lučko u smjeru Lipovca.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ponekad su najjednostavnije stvari i najukusnije. Nije rijetkost da će vas u istarskim konobama ponigdje počastiti ili dočekati s tanjurićem na kojem se u kombinaciji s komadićima domaćeg kruha nalazi i autohtono istarsko maslinovo ekstra djevičansko ulje. Posebna intenzivna zelena boja i specifičan gorkast pikantni okus uz miris po svježem plodu masline odlika je istarskog ekstra djevičanskog ulja, zaštićenog oznakom izvornosti. Ovo maslinovo ulje proizvod je 20 sorti maslina koje se uzgajaju na ograničenom području istarskog poluotoka. Ako ovom istarskom ulju dodate i malo sitno nasiskanog češnjaka, ova delicija uvodi u vrhunske osjetilne gastronomske i prirodne doživljaje koje pruža istarski poluotok. Budimo ponosni na naše proizvode s oznakom izvornosti.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, euro 39. Kestlin Keks Choco Cookies, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju Ledo Lisnato Tijesto Smrznuto, euro 89. Nikad više super popusta.
3: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
4: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu,

0: 7 je sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo.
0: Nižu se reakcije na 11. paket vladinih antiinflacijskih mjera. SAD i Iran sve bliže dogovoru. Reprezentativci u Rijeci nastavljaju s pripremama za svjetsko nogometno prvenstvo. U 17 reprezentacije upisala prvu pobjedu na europskom prvenstvu.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobro vam jutro. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Tu su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić naglasio je da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
2: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
0: Na tu poruku osvrnuo se predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
3: Mislim da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 evra, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne plaće, prosječne plaće.
0: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultat bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne 3 godine uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti. Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa. Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutom cijenom te mjere transparentnosti cijena, a intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Oporba s lijevog spektra nije zadovoljna. SDP-ov Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo.
4: Što se tiče paušalista, potpuno pogrešno. Znači, jedino rješenje vam je da se u Hrvatskoj uvede porez na nekretnine, gdje bi oni bogati koji imaju 3, 4 ili 5 nekretnina plaćali veći porez. Ovo je samo vatrogasna mjera koja će vam lupiti ljude koji su obični radnici.
5: To su samo zaposleni ljudi. To su ljudi koji u ekonomskom modelu koje HDZ stvorio nisu mogli naći posao na tržištu, pa su se samo zaposlili i evo sad on spašava proračun na paušalistima. Radnici, obrtnici i oni koji žive na margini, sramota.
1: Media servis. Vijesti.
0: Hrvatsko gospodarstvo raste 21. kvartal zaredom, ali sporije u odnosu na prethodni. Pokazuju to podaci Državnog zavoda za statistiku, prema kojima je BDP u prvom tromjesečju ove godine porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
1: Media servis. Vijesti.
0: Saborski će zastupnici ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravljali ovog i prošlog tjedna. Među njima je Zakon o trgovini, kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića.
1: Media servis. Vijesti.
0: Kako prenosi Reuters, SAD i Iran postigli su preliminarni dogovor o produljenju primirja za 60 dana. Memorandum o razumijevanju još uvijek mora odobriti američki predsjednik Donald Trump. O pregovorima je u Bijeloj kući govorio i ministar financija Scott Bessent. Predsjednik je jasno dao do znanja da ima nekoliko crvenih linija. Iran mora predati svoj visoko obogaćeni uran, ne mogu težiti nuklearnom oružju, a Hormuški tjesnac mora imati slobodan prolaz. Neće prihvatiti loš dogovor, napravit će odličan dogovor za američki narod.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripremu u Rijeci uoči posljednjih prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo u SAD. Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvo svjetsko.
7: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno su pozitivna, ali ovo mi je stvarno od uvijek bilo, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast. čast i mislim da sve što se zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
6: Za kraj recimo kako će Hrvatska u Rijeci trenirati do 6. lipnja, a prvu pripremnu utakmicu odigrat će 2. lipnja protiv Belgije upravo na Rujevici. Posljednju provjeru prije puta na svjetsku smotru Vatreni će imati 7. lipnja u Varaždinu protiv reprezentacije Slovenije. Hrvatska u 17. nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i tako ostali u utrci za plasman u polufinale.
8: Za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol u prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše.
6: Na ljestvici vodi Španjolska sa 6 bodova. Hrvatska i Belgija imaju po 3, dok je Estonija bez bodova. Hrvatsku u posljednjem kolu 31. svibnja očekuje ogled protiv Španjolske. Košarkaši Cibone plasirali su se u finale doigravanja hrvatskog prvenstva nakon pobjede protiv Splita 78-76 u odlučujućoj trećoj utakmici polufinala u Draženovom domu. Cibona će u finalu igrati protiv Zadra. Finalna serija počinju u nedjelju u Zadru. Velika Gorica ponovno je domaćin plazma sportskih igara mladih, najveće sportsko-edukativne manifestacije za djecu i mlade u Europi. Gradonačelnik Gorice Krešimir Ačkar na društvenim mrežama je napisao: "Ponosni smo što naš grad kroz sport, druženje i zajedništvo nastavlja promicati zdrave životne navike i pozitivne vrijednosti među najmlađima." Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
9: Zašto si postao poduzetnik?
10: Sloboda, rast, uspjeh.
9: A što si dobio?
10: Papire, račune i glavobolju.
9: Klasično.
10: Ima li rješenja?
9: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
11: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
12: Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Daruvar je na 8, Slavonski Brod broj 9, Gospić i Varaždin su na 10, Osijek i Sisak broj 11, Karlovac i Bjelovar su na 12, Zagreb na 14, Rijeka broj 18, Šibenik 20, dok su u Zadru, Splitu i Dubrovniku 22 stupnja Celzijeva. Sunčano ujutro, na Jadranu ponegdje umjerena i povećana na oblaka, uglavnom na sjevernom dijelu rijetko malo kiše ili pljusak, vjetar većinom slab. Na Jadranu umjerena bura, ujutro te ponovno navečer mjestimica jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.
13: Žuta za radost.
14: Plava za sigurnost.
13: Narančasta za postojanost.
15: Ljubičasta za kreativnost.
13: Zelena za nadu.
14: Crna za odanost.
13: Bijela za čistoću.
15: Crvena za ljubav.
13: Obojite dan bojama Radio Đakova.
16: Dobro vam jutro, 7:09, čuli smo prve jutarnje vijesti Media Servisa. U gradu Đakovu mjerimo 14 celzijevih, tlak zraka je 1025, hektopaskala, vlažnost zraka 60%. U nastavku slijedi hit dana.
17: Hit dana Radio Đakova.
18: Vi slušate svoj omiljeni radio, Radio Đakovo. Ja sam Sanela, a ovo u nastavku je Na čijoj si strani, moj novi duet s Denisom Dumačićem. Uživajte.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: Nova optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
5: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Marketing Radio Đakovo.

0: Đakova. 822-249.
1: Kratko,
0: jasno
1: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
1: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
1: jasno
0: i izravno.
1: U emisiji

0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: Narodna mudrost, strpljenje je gorko, ali mu je plod sladak. Govori o tome da je u životu često teško čekati i ustrajati, posebno kada rezultati ne dolaze odmah. Strpljenje traži od čovjeka snagu, samokontrolu i vjeru da će se trud jednoga dana isplatiti. Zato se kaže da je gorko jer podrazumijeva odricanje, čekanje i suočavanje s preprekama. Međutim, kada neko dugog rada i upornosti dođe uspjeh, zadovoljstvo koje osjećamo mnogo je veće i slatko jer znamo koliko smo se za njega borili. Ova poslovica može se primijeniti u mnogim životnim situacijama. U školi učenik mora dugo učiti kako bi postigao dobre rezultate, sportaš godinama trenirati da bi osvojio medalju. Čovjek koji štedi novac ili gradi karijeru također mora biti strpljiv kako bi ostvario svoje ciljeve. Isto vrijedi i za međuljudske odnose. Jer se povjerenje, prijateljstvo, ljubav i grade vremenom. Poruka ove narodne mudrosti jest da ne trebamo odustajati kada naiđemo na teškoće ili kada uspjeh ne dolazi odmah. Vrijedne stvari uglavnom zahtijevaju vrijeme, trud i strpljenje. Upravo zato ljudi koji su uporni i strpljivi na kraju često postižu više cijene i više cijene ono što su stekli vlastitim radom i zalaganjem.
0: Nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
2: Neonske minute. Osvježi se uz Skycolu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycolu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycolu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
4: Elektro Niko Đakovo.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava, do rasvjete i grijalica.
4: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
5: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
7: Vrući me crispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. sada dolazi uz pikantni twist Habanero Umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 8 sati. Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganja vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja 2026. godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na Trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti i suzbijanja ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice i aromatizirane proizvode. Marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljene antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihova predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi smjele donositi se bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem 2025. godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja i povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u njihovom priopćenju. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Po 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, 2 na području Našica i Belišća te jedna prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Evo nam i vremenske prognoze, sunčano i vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje domiren sjeverni. Najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih, trenutno u Đakovu 14 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo. Preminuo je Ivica Klemen u 81. godini. Sahrana je u 13 sati na gradskom groblju Đakovo. Obitelji preminulog iskrena sućut. Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: putevima grada.
1: Putevima grada i županije. Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomene na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom, diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganja vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima, te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. U nedjelju 31. svibnja Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će svjetski dan nepušenja na trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. A evo sada i onih servisnih informacija. Dežurna služba Đakovačkog vodovoda, telefon 818-295, dežurna služba HEP-a, telefon 0800-300-408, dežurna služba HEP-lina, telefon 031-243-279, policija 192, vatrogasci 193, hitna pomoć 194. Autobusni promet, informacija na telefon 060-30-2030, željeznički promet, informacija na telefon 060-333-444.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Danom 29. svibnja 1504. godine rođen je Anton Vrančić, istaknuti hrvatski diplomat, humanist i pisac renesansnog razdoblja. Rođen je u Šibeniku, a tijekom života obavljao je važne diplomatske poslove na europskim dvorovima, te je bio blizak mnogim uglednim osobama svoga vremena. Anton Vrančić posebno je poznat po svojoj bogatoj prepisci s tadašnjim vladarima, učenjacima i crkvenim dostojanstvenicima. Njegova pisma danas predstavljaju vrijedno kulturno i povijesno svjedočanstvo o političkim, društvenim i kulturnom životu 16. stoljeća. Osim diplomatskog rada, bavio se književnošću i promicao humanističke ideje renesanse. Svojim djelovanjem Vrančić je ostavio značajan trag u hrvatskoj kulturnoj i povijesnoj baštini, te se smatra jednim od važnijih hrvatskih intelektualaca svoga vremena.
0: Portret umjetnika.

0: Jutrofon.
1: Vrijeme je za Jutrofon, a brojevi Jutrofona su 813249822271 predvoj 031. Ukoliko danas vi imate slavljenicu ili slavljenika, evo prigoda, nazovite, čestitate svoje dragoj osobi sve najbolje za njen dan, a danas je 29. svibnja. Jutrofon 813249822271 29. svibnja navode se sljedeći imendani: Vili, Maksim, Maksimilijan. U nekim kalendarima pojavljuju se i varijacije ili dodatna imena povezana s istim korijenima, pa se tako može susreti i Wilhelm, njemački oblik imena Vilim. Riječ je dodatni sveci istog imenskog kruga, a sve to ovisi o tradiciji kalendara. Pa evo, ako se netko baš tako zove, sretan imendan. Vilim inače dolazi od starog germanskog imena Wilhelm, znači onaj koji štiti voljom ili odlučni zaštitnik. Maksim potječe od latinskog maximus i znači najveći. A što se tiče Maksimilijana, Maksimilijan je također latinskog podrijetla i može se tumačiti kao onaj koji pripada velikom Maksimu ili veoma velik. Evo, čuli smo značenje imena, čuli smo tko danas ima imendan, tko danas ima rođendan, ne znamo, možda nitko nema, ako netko ima, evo, srca sve najbolje. Bio je to Jutrofon.
0: Jutrofon. Hit dana, Radio Đakova.
2: Pozdrav svima. Hvala vam što slušate moju novu pjesmu Na čijoj si strani. Presretna sam što je pjesma napokon izašla i što je mogu podijeliti sa svima vama. Ovaj duet snimila sam s legendarnim Denisom Dumančićem, dragim prijateljem i jednim od onih ljudi s kojima je zaista posebno raditi. Od prve ideje do zadnjeg kadra sve je bilo prepuno emocije, smijeha i odlične energije, pa i male doze neizvjesnosti. Na čijoj si strani zapravo je pjesma koja zaslužuje nekoliko riječi. Za nju mogu reći da je to pjesma koja govori o ljubavi, povjerenju i onim trenucima kada se svi pitamo tko ostaje zapravo uz nas kada dođu teški dani. Mislim da će se mnogi pronaći u ovoj priči jer nosi iskrene emocije i životne situacije koje su svima bliske. Glazbu i tekst potpisuje Rudolf Dvorski, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Ivan Popeskić. Spot je snimio Marino Brkljača i spot je sniman na vrlo posebnoj i atraktivnoj lokaciji. Vozili smo se na šleperu kroz cijeli grad, od Borika pa sve do Pozdrava suncu u Zadru. To je bilo jedno stvarno posebno iskustvo, stajati na šleperu, pjevati tijekom vožnje i prolaziti kroz grad dok nas ljudi pozdravljaju i snimaju. Prve reakcije publike su stvarno prekrasne i to mi daje jedan dodatni vjetar u leđa i moram priznati da mi je ovo jedan od dražih projekata do sada jer nosi tu neku posebnu emociju i jednu novu energiju. Ja se nadam da će pjesma pronaći put do vašeg srca i da ćete slušati dugo, dugo. Eto, hvala vam svima od srca na podršci, na svakoj poruci, komentaru i lijepoj riječi. Uživajte u danu, čuvajte svoje najdraže i nadam se da se uskoro vidimo i čujemo. A do tad, velika pusa od Canele i naravno prenosim vam veliki pozdrav od Denisa. Vi slušate svoj omiljeni radio, Radio Đakovo. Ja sam Canela, a ovo u nastavku je Na čijoj si strani, moj novi duet s Denisom Dumančićem. Uživajte.

0: Dnevne minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Marketing Radio Đakova. 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 9 sati. Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima, te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha, kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja 2026. godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na Trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine je kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti i suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice i aromatizirane proizvode, marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljanje antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihova predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem 2025. godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja i povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u njihovom priopćenju. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirana je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Po 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, 2 na području Našica i Belišća, te jedna prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje da umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih stupnjeva. Ona trenutno u gradu Đakovu iznosi 19 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
2: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.

0: posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
1: Zon politikon.
2: Dobrodošli u današnju emisiju. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano hlađenje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača. Dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća, u fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, novi antiinflacijski paket obuhvatit će stotine tisuća građana i kompanija. Premijer Andrej Plenković za nove mjere kaže:
3: važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivoga stanovanja te napravi kvalitetna ravnoteža između rasta i društvene kohezije.
2: Cilj je, ističe ministar financija Tomislav Ćorić, spriječiti pregrijanost ekonomije.
4: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratorij na administrativne cijene određivane od strane države i paradržavnih tijela.
2: A to su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene kao i ukidanje poreza na mirovine stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ćorić je naglasio da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
4: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
2: Na tu poruku osvrnuo se i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
5: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne prosječne plaće.
2: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultati bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne 3 godine uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti, predsjednik UPA Mislav Balković.
6: Treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega im je profit eventualno veći. Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva koji najviše ulaže de facto zbog toga što su možda povećali profitabilnost i povećali produktivnost na taj način oštetiti.
2: Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa, predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
7: Gledajte, u najprva dva najniža razreda ne bi rasla apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina, onom najvišemu 60 tisuća eura koji se nalazi 82%.
2: Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100 eura, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je pojasnio:
8: male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun.
2: Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutim cijenom te mjere transparentnosti cijena, a intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%.

kazati da se nasilje i kriminal ne isplate, stoji u priopćenju MUP-a. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da je policija u 2025. godine radila učinkovito. Primjerice, zapljena droge je bila najviše od kada se vode evidencije, ali i upozorio da kaznena i prekršajna politika moraju pokazati da se nasilje i kriminal ne isplate. Tijekom 2025. godine ostvareno je 11.927 pojedinačnih zapljena svih vrsta droga, što predstavlja povećanje od 6% odnosu na godinu prije, a ujedno je najveći broj evidentiranih zapljena od uspostave službene evidencije u Hrvatskoj, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Hrvatskom saboru tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u 2025. godini. Ukupno je lani zapljenjeno 189 kg kokaina, više od jedne tone marihuane, 198 kg amfetamina, 22 kg MDMA i drugih vrsta ilegalnih droga, naveo resorni ministar. Uz to evidentirano je 105 slučajeva nezakonite proizvodnje kanabisa, te je zapljenjeno 1500 stabljika. Trendovi na europskoj razini posljednjih godina ukazuju na rast proizvodnje, distribucije i dostupnosti gotovo svih vrsta droga. U Hrvatskoj ne bilježimo otvorene narkoscene koje ćete vidjeti diljem Europe, no nastavljaju se provoditi aktivnosti usmjerene na smanjenje dostupnosti i na razbijanje organiziranih kriminalnih mreža, naglasio je. S druge strane, u prethodnoj je godini bilo 44% manje nezakonitih prelazaka državne granice, ističe Božinović, po čemu je Hrvatska među najuspješnijim članicama Europske unije. Od 27.000 prijavljenih za kaznena djela, oko 12.000 bude osuđeno.

Na jučerašnjoj sjednici vlada donijela zaključak kojim se nastavlja realizacija strateškog projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek. Jedna je od najvećih investicija u hrvatski zdravstveni sustav u ukupnoj vrijednosti 650 milijuna eura bez PDV-a. Više u priopćenju. Zaključkom se daje potpora realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove građevine KBC-a Osijek uključenog u program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 2024. do 2028. godine. Nova građevina prostirat će se na približno 215.000 četvornih metara, od čega će oko 142.000 metara kvadratnih činiti funkcionalni medicinski sadržaj, dok je oko 73.000 metara kvadratnih predviđeno za podzemne garaže i prateću infrastrukturu. Očitav će kompleks biti smješten na zemljištu ukupne površine 119.217 metara kvadratnih koje je Republika Hrvatska dodijelila KBC-u Osijek. Realizacijom projekta više od 800.000 stanovnika Osječko-baranjske i susjednih županija dobit će modernu kliničku bolnicu s medicinskim kapacitetima na razini najboljih europskih zdravstvenih ustanova. Na jednoj će se lokaciji po prvi put u modernoj povijesti KBC-a Osijek objediniti gotovo sve djelatnosti bolnice. U državnom proračunu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 23,26 milijuna eura koja će se koristiti sukladno dinamici provedbe projekta. Preostali dio planira se osigurati bespovratnim sredstvima Europske unije te kreditnim sredstvima međunarodnih financijskih institucija, uključujući Europsku investicijsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj. Projekt novog KBC-a Osijeka nastavak je višegodišnjih aktivnosti vlade usmjerenih na osiguravanje zemljišta, projektne dokumentacije i svih potrebnih dozvola za njegovu realizaciju. Ministarstvo zdravstva nastavit će u suradnji s KBC-om Osijek te ostalim ključnim dionicima provoditi sve potrebne aktivnosti radi pravodobne i uspješne provedbe projekta koji će Slavoniji i istoku Hrvatske dati novi zdravstveni zamah i dodatno ih pozicionirati na karti suvremene medicine Europe i svijeta.

0: A saborski će zastupnici ovo tjedno zasjedanje zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravljali ovog i prošlog tjedna, među kojima i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasat će o Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koja se usklađuje s paktom o migracijama i azilu s primjenom od lipnja 2026. Izmijenjeni zakon trebao bi pridonijeti smanjenju zlouporaba sustava međunarodne zaštite i sekundarnih kretanja uvođenjem učinkovitih instrumenata nadzora i upravljanja prihvatom. Zastupnici bi trebali usvojiti izmjene zakona o zaštiti potrošača kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose tri važne direktive EU-a kojima proizvođači dobivaju obvezu popravka određene robe, a potrošači pravo na detaljna pojašnjenja prilikom ugovaranja financijskih usluga. Uz to će zastupnici izabrati zamjenicu pravobraniteljice za djecu kao i člana povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kojega se bira tajnim glasanjem. I za kraj današnje ove emisije obilježavanja Dana Hrvatske vojske, jučer poslije podne nastavljeno je u Zagrebačkoj vojarni prvi hrvatski gardijski zbor, gdje je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović održao svečani prijem. Na njemu je odlikovao 387 pripadnika Hrvatske vojske te je promaknuo 165 časnika.
1: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
0: Toliko za današnju emisiju.
2: Zone Politikon.

0: Neonske minute. Tražim useljivi objekt na području općine Drenje. Nevezano uz vrijeme, vaše ponude možete dojaviti na broj mobitela 091-522-8286. Ponavljamo broj 091-522-8286. Tražim useljivi objekt na području općine Drenje.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Jednog zanimljivog recepta losos umak od meda i češnjaka. Recept za losos umak od meda i češnjaka spaja slatko-slane arome u jednostavno, ali vrlo aromatično jelo koje se priprema brzo i bez puno komplikacija. Idealno je za ručak ili večeru kada želite nešto ukusno, a da ne provedete sate u kuhinji. Losos ostaje sočan iznutra, a izvana dobiva blagu karameliziranu glazuru od meda i sojinog umaka. Evo pripreme. Izvadite losos iz hladnjaka oko 20 minuta prije pripreme. Kako bi postigao sobnu temperaturu, to pomaže ravnomjernijem pečenju. Filete osušite papirnatim ručnikom, pa ih lagano posolite, popaprite s obje strane. U manjoj zdjeli dobro izmiješajte med, sojin umak, bijeli ocat i sitno nasickani češnjak. Miješajte dok ne dobijete glatku, ujednačenu spjesu. Zatim zagrijte malo maslinovog ulja u tavi s neprijanjujućim dnom na srednje jakoj vatri. Stavite filete lososa u tavu i pecite prvu stranu 3 do 4 minute dok ne dobije lijepu zlatnu koricu. Zatim pažljivo okrenite filete i pecite drugu stranu još 2 do 3 minute, također dok ne postane zlatna. Zatim prelijte pripremljeni umak preko lososa u tavi. Kuhajte još otprilike jednu minutu dok se umak lagano ne počne zgušnjavati i karmelizirati. Ako se umak prebrzo zgusne, a losos još nije do kraja pečen po vašem ukusu, dodajte po jednu žličicu vode i lagano promiješajte. Losos je idealno pečen ako je iznutra blago sočan. Možete ga provjeriti laganim razdvajanjem vilicom po debljem dijelu fileta. Losos pažljivo izvadite na tanjure, prelijte ga preostalim umakom iz tave. Po želji pospite sezamom i svježim lascem ili mladim lukom i poslužite uz povrće po želji ili uz kuhanu rižu. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak. Od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
3: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Provjereno.
4: Lokalne vijesti Radio Đakova.
5: Pravovremeno.
6: Dnevnik Radio Đakova.
5: Pouzdano.
4: Tjednik Radio Đakova.
7: Pratite nas i na radio-đakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom, diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganja vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima, te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, položilo je vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je. Slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha, kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja 2026. godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će svjetski dan nepušenja na Trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. Svjetska zdravstvena organizacija obilježava svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice i aromatizirane proizvode, marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljene antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihova predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi se smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem 2025. godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja i povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u njihovom priopćenju. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosti, pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Po 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, 2 na području Našica i Belišća te jedna prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje je umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 26 celzijevih trenuta u Đakovu, 21 celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: qualche minuto.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: 1, 2, 3, 4.
3: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.
5: Marketing Radio Đakova. 822 249.

0: Strossmayerova godina.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.

0: Dobrodošli, poštovani slušatelji i slušateljice, u još jedno izdanje Strossmayerove godine. Svakog petka u ovo vrijeme s novim gostom ili gostima i novom temom upotpunjujemo naš mozaik, odnosno sliku o biskupu Strossmayeru, koje smo počeli slagati prošle godine povodom 200. obljetnice njegova rođenja i 110. godišnjice smrti. I danas ćemo nastaviti slagati taj mozaik, a svoj doprinos tome da će akademik Dubravko Jelčić, jedan od vrsnih poznavatelja Strossmayerova lika i djela, koji prije nešto više od 10 godina priredio izabrane književne i političke spise Josipa Jurija Strossmayera, koji su objavljeni u ediciji Stoljeća hrvatske književnosti Matice Hrvatske. Unaprijed se ispričavamo zbog lošije kvalitete telefonske veze.
1: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
0: Kako nakon svega objavljenog o Strossmayeru najlakše predstaviti samog Strossmayera, pitali smo na početku našeg današnjeg druženja akademika Dubravka Jelčića.
2: Pa možda bi bilo najlakše reći ovo, da je Strossmayer bio anticipator jednog vremena. On je zapravo već tada predvidio ono što će se događati kasnije, puno kasnije posle njega. To je taj ekumenizam, to je taj pokušaj da se crkve približe, to je taj pokušaj da se katoličanstvo ne odnosi neprijateljski prema pravoslavlju, nego da ga nekako priuče se. Dakle, Strossmayer je bio i svoju crkvu na kraju kraja posvetio jedinstvu crkava, jel? Sjećate se one ploče na katedrali. Prema tome, Strossmayer je želio da se kršćani jedine i da kršćani budu jedine. Takav je bio njegov odnos prema pravoslavlju, a onda je takav odnos bio prema Rusiji, jer on je ostalo bio veliki slaven. On je jako isticao slavenstvo kao jednu kategoriju koja je u onom trenutku bila suprotstavljena Germanskoj. A Strossmayer je, kao što se zna, bio prilično kritičan prema Germanima. A što bi bilo ključno? Ključno bi bilo to da je on tako djelovao praktično, da on to nije samo teorijski zastupao, nego da je on praktično u tom smislu djelovao. Samo što je nailazio na neke zapreke, to je druga stvar. Vi znate kakav je imao on sukob deprilike sa srpskom vladom, koja mu je čak i branila da dolazi u posjet. A isto tako i katoličkom pouku koji je živio na okolju. Strossmayer je bio praktičar, a nije bio samo teoretičar.
0: Upravo taj dio Strossmayerova djelovanja slaže se i akademik Jelčić, najmanje je poznat široj javnosti, a bio je podložan krivim tumačenjima zbog, kako kaže, nepoznavanja, ali i dnevno političkih potreba.
2: Zato što je i Austrija u ono doba bila, protivila se Strossmayerovoj idejama. Vi znate da je radi toga memoranduma došlo do sukoba između Strossmayera i cara Franje. Međutim, ona je vlast upravo zato to i tajila, odnosno prekrivala, odnosno nije popularizirala taj nekaj. A nije se to populariziralo ni kod nas previše, jer to je bilo još ono pred ekumensko doba, kada ni katolička crkva nije bila čvrsto uverena. Strossmayer je, dakle, predvidio vrijeme koje će doći 500 godina. Strossmayer je živio u jednom vremenu kojemu nije bilo nakon. On je bio previše ispred njega, da bi ga za njegovo vrijeme mogla
0: uvijeti. Sve manje i manje krivih tumačenja Strossmayera, iako ih još uvijek ima, uvjeren je akademik Jelčić.
2: Mislim da smo mi danas tek zreli i sposobni Strossmayera do kraja razumijeti, zahvaljujući činjenici da se počeli čitati. Ja mislim da danas ljudi govore o Strossmayeru na temelju pročitanih njegovih radova, a ne na temelju onih i rekla kazala usmene predaje, koja je često puta i najčešće bila nevjerodostojna. Meni je posebice drago što je nadbiskup Rozišen gospodin Srakić objavio ove 4 knjige Strossmayerovih poslanica, jer to je materijal koji otkriva pravog Strossmayera. može biti izvor za znanstvenu ocjenu Strossmayera koja će biti objektivna, koja će biti kompletna i koja će biti na neki način temelj njegove vrijednosti, raspoznavanje njegove vrijednosti, a neće više biti ona fama, biti na neki način temelj njegove vrijednosti, raspoznavanje njegove vrijednosti.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Strossmayer je bio vrlo obrazovan i od tuda njegova svestranost pojašnjava akademik Dubravko Jelčić, dodajući je međutim da njegova uloga još uvijek nije valorizirana na pravi način.
2: Vrlo obrazovan, Strossmayer je bio uključen u svakodnevni život, imao je jednu tako jednu poziciju koja mu je omogućavala da tu svoju svestranost iskaže. Ja sam rekao jedan put u nekoj prilici, to mislim da je konstantna činjenica, Strossmayer

0: je bio graditelj hrvatskog kulturnog identiteta. Ne samo kao biskup, ne samo kao javni djelatnik, nego isto tako i kao skupljač umjetnina, kao osnivač institucija kulturnih i znanstvenih, tako da je on uz Starčevića zaista najvrijednija pojava hrvatske politike. Ja vjerujem da je upravo ona knjiga koju ste vi spominjali, Moja u stoljećima, Osmero iz Radova, i ove četiri knjige nadbiskupa Strahića, mislim da su one temelj poslije kojega se više neće moći vratiti na one stare ocjene koje su bile temeljene na tim otvorima.
1: Strossmayer je zapravo bio čovjek našeg vremena, ocjenjuje akademik Jalčić.
0: Iz onoga svega što sam pročitao, stekao sam dojam da je on bio čovjek našeg vremena. Čovjek koji nije zagovarao neprijateljstvo, nego je zagovarao približavanje, prijateljevanje, dobrotu, toleranciju, razumijevanje. A sve su to bile u ono doba vrlo, vrlo rijetke, pa često puta i nepoželjne kvalifikacije. Danas je Strossmayer prihvaćen i mora biti prihvaćen upravo zato što je kao temeljne vrijednosti života i rada i djelovanja javnoga zagovarao one vrijednosti koje su danas. Često puta se to događa, pa i danas, to je sudbina velikih ljudi, da jedu budu neshvaćeni od svoga vremena. Od svojih suvremenika. To imademo puno primjera takvih, ne samo u našoj ostaloj povijesti, nego i u povijesti drugih naroda. Ali jedan put to ipak dođa.
1: S tim u vezi naš današnji sugovornik upozorava na neadekvatno prikazivanje Strossmayera u udžbenicima povijesti.
0: Potpuno nedovoljno i nedopravi način, a bude li prihvaćen ovaj program koji se sada takozvani kurikulum priprema i bude li prihvaćen ovom obliku u kome je ovaj definiran, učite se još manje i znate se još manje. Pa Strossmayer bi trebao biti jedan od prvih dobitnika, ne žrtava. Ali, kažem vam opet, neki procesi idu previše lagano, sporo i ta podijeljenost hrvatskog društva danas, ideološka podijeljenost, zapravo tome i samo naštetu. Strossmayer je čovjek kojemu bi trebalo posvetiti posebne studije, njega bi trebalo predstavljati sasvim iznimno i u školama, jer on je, kažem opet, onaj graditelj hrvatskog I to treba spoznati.
1: Upravo Strossmayerovo političko djelovanje trebalo bi još više upoznati, upozorava Jalčić.
0: Pa čujte, on je bio i crkveni dostojanstvenik i bio je, mora se priznati, javni djelatnik i političar. Meni se čini da je ta njegova politička uloga dosta bila zanemarena i da bi se njoj trebalo posvetiti posebno pažnju. A isto tako vjerujem da bi on kao donator morao biti bolje ocijenjen. Jer ne zaboravimo njegov udio u osnivanju Akademije znanosti koju je on nazvao Južnoslavenska, a ne Jugoslavenska, to treba posebno upozoriti. Pa zatim kod osnivanja sveučilišta, zatim kod osnivanja galerije umjetnina i kod drugih nekih institucija koje je on pomagao u ono doba, sve to uloge, sve su to doprinosi koji su u onom trenutku bili neprocjenjivi, doista neprocjenjivi i ključni za te događaje. I zato ja kažem uvijek da on bio naš medicin.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Promišljajući Strossmayerovu ulogu, zaobilazi se i njegovo bogatstvo za koje neki smatraju da ga i nije najbolje iskoristio. A za akademika Jelčića važna je i činjenica da su Strossmayera cijenili i izvan ovih prostora.
2: On je bio bogat i mogao je što je htio, ali je on to bogatstvo trošio za javno dobro, za korist nacionalnu, a nije ga trošio za svoje vlastite dobitke i probitke. I to treba isto tako cijeniti. Mogao je potrošiti na bilo šta drugo. Nije morao kupovati slike i nije morao te slike ostavljati galeriji, odnosno akademiji. Mogao je potrošiti na ne znam što, a nije morao dati za osnivanje sveučilišta. Nije morao osnivati te neke institucije koje je pomagao, a je. Prema tome on je to dobro trošio za nacionalku. Meni se čini da neki ljudi u svijetu izvan Hrvatske koji se time bave bolje ocjenjuju i objektivnije ocjenjuju Strossmayera nego mi. To mi se čini. Imao u Engleskoj je u ono doba imao više pristalica i ljudi koji ga razumiju nego što ima u Hrvatskoj. Hrvatskoj zapravo nije imao. Dakle, svijet prepoznaje Strossmayera onoliko koliko se njime bavi, bolje i istinitije nego mi.
1: Strossmayerova ideja ekumenizma i danas je vrlo aktualna, a poznati njegov odnos prema protestantima, kaže akademik Jelčić.
2: Ideja je, mislim, shvaćena dobro, samo bojim se da ona nije tako lako provediva. Da nije lako provediva, ali zato što pravoslavne crkve su nacionalne crkve i što pravoslavne crkve provode i vjersku politiku su u sukladu sa svojim državama, a budući da neke države u pravoslavlju nisu sklone ekumenizmu, biti jako teško postići to na univerzalnoj nastrani. To je moje mišljenje, možda imam krivo, ne tvrdim da sam u pravu, ali to mislim. I zato je bio često puta na kritičkoj meti i iz krugova katoličke crkve. Ali on je to sve prihvatio, odolio je tim napadima, vjerujući da je njegova ideja jedna.
1: Strossmayer tijekom svog dugog života nije puno odstupio od ideja koje je zagovarao, ističe Jelčić, naglašavajući i njegov književni rad.
2: Ja ne znam da li je baš puno odstupio. Meni se čini da nije. On ih je samo prilagođavao situacijama objektivnom trenutku, ali da ih odstupio od njih ne bih rekao. Strossmayer je započeo kao ilira. On je bio oduševljen ilira. I to njegovo ilirsko raspoloženje proteglo se i kasnije. On je ostao u duši ilirac cijelo vrijeme. I zato su neki njega tumačili kao Jugoslavena. Ali ilirsko Jugoslavenstvo nije jednako. Ne isto znači. I to ljudi ne razumiju i zato se tako krivo tuči. To je ono što je kod njega sestrno. Da je on u sve ostalo što je bio, bio i književnik. On je njegov putopis iz Njemačke i je jedan briljantni književni tekst koji nastaje na tragu romantizma. Jer romantizam je, kao što se zna, zagovarao i propagirao upravo putopis kao književnu vrstu, a Strossmayer u tom putopisu pokazao i svoje znanje, svoju učenost, svoju obrazovanost, ali i svoj literarni senzibilitet. Njegove su teze, odnosno njegove su rečenice vrlo, vrlo literarne. Njegove su rečenice plod jednog čovjeka koji je znao literarno ne samo pisati, nego literarno misliti. A on ne zna literarno misliti, naravno ne zna literarno pisati. Strossmayer, dakle, bio i pisac, i to treba priznati, također, u našoj povijesti napisati.

0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.
1: Akademika Jelčića zanimao je i njegov osobni motiv za proučavanje Strossmayera.
2: Ono je poteklo iz moga općega zanimanja za hrvatsku povijest. Ja sam, kad sam se počeo baviti tih pitanjima, to je bilo negdje tamo 60-ih, krajem 60-ih, početkom 70-ih godina prošlog stoljeća, čitajući različite knjige, različite napise, različite ocjene i sudove pojedinih povjesničara, shvatio da tu nešto nije u redu. Činilo mi se odmah u početku da ima dosta tvrdi začetnih temeljenih na nekakvim krivim pretpostavkama. I idući dalje malo po malo od jednoga događaja do drugoga, od jedne osobe do druge, shvatio sam da je zapravo hrvatska povijest krivotvorena. Ona je uvijek pisana onako kako su to željeli oni koji su bili nad nama. Mi smo, kao što znate, bili u zajedničkim državama, uvijek podređeni onom nekom većem, jačem, boljem, takozvano boljem, i mi nikada nismo svoju povijest pisali sami, nego su nam je uvijek pisali neki drugi, uglavnom oni koji nam nisu pisali. Ja sam dakle došao do zaključka da cijelu hrvatsku povijest, pogotovo 19. i 20. stoljeća, treba revidirati. I kad danas govore posprdno i kritički o revizionistima povijesti, ja mislim da smo krivo putu, jer našu povijest doista treba istražiti. Njeve treba istražiti na izvorima i treba ocijeniti prema činjenicama koji se dokažu, a ne na osnovi nekih pretpostavki, a ne nečijih želja, a ne temelju nečijih ideja koje nisu bile zajavne. Što smo je, dakle, od onih ljudi kojima treba također posvetiti jedan potpuno novi utemeljeni studij. Tako i drugi taši ljudi, recimo Starčević. Starčević se danas ocjenjuju kao desničar. Pa trebaju čitati što Starčević piše, za Boga miloga. Pa Starčević je bio ljevičar. On je bio nacionalist lijeve orijentacije. A to kod nas ljudi ne razumije danas. Oni misle da je sve što je nacionalno je desno. On je istina. Starčević je bio zagovornik Francuske revolucije. Ako je Francuska revolucija desničarska, onda ja ne znam više u povijesti šta je što. Dakle, kod nas je potrebna revizija povijesti i u tu reviziju povijesti svakako treba uključiti
1: istoriju. A je li takav pristup hrvatskoj povijesti moguć u ovom duhovnom stanju nacije koje karakteriziraju duboke ideološke podjele? Pitali smo na kraju akademika Dubravka Jelčića.
2: Pa budući da su i te ideološke podjele često puta temeljene na nekakvim krivim pretpostavkama, kao što je recimo Jovan što si sada rekao o mrtvu nama i ljevičarstvu, ja mislim da će to vrijeme doći. Da, ono nije tako blizu, da se to neće dogoditi sutra, to siguran, ali da će se jednoga dana ipak dogoditi, vjerujem da hoće, jer bez toga nam nema ništa. Kažu ljudi, okrenimo se prošlosti, budućnosti, osim na prošlosti. Ne možemo se okrenuti budućnosti ako ne znamo istinu prošlosti. Prema tome, potrebno je to postići, to jedinstvo povijesti, jedinstvo shvaćanja povijesti, a to temeljeno na činjenicama, da bismo mogli doista krenuti prema budućnosti i da bismo u toj budućnosti mogli doživjeti i svjetlije dane.
1: U tom kontekstu, zaključuje akademik Dubravko Jelčić, trebalo bi nastaviti istraživanje Strossmayera, a nije propustio naglasiti i odnos Đakova i Strossmayera.
2: Pa ja mislim da je taj odnos, koliko vidim ja ovako iz sve strane, koliko promata, mislim da je dobar. I mislim da Đakovo odgovara na onu Matoševu rečenicu da Hrvatska ima na svome oltaru mjesta i za pastira i za vodu. Matoš je bio, kao što znate, Starčevićana, Kalaš, ali on je uz. I on je jedini bio ono vrijeme koje je Strossmayer shvatio kako treba. Moram reći. Da je rekao da našem srčaniku mora biti mjesto i za pastira i za vodu. Vođa je naravno Starčević, a pastira.
1: Na kraju smo još jednog izdanja Strossmayerove godine. Do sljedeće emisije, lijep pozdrav.
0: Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Slušali ste emisiju Strossmayerova godina.
0: O 200. obljetnici rođenja i 110. godišnjici smrti biskupa Josipa Jurija Strossmayera.

0: gradski i obiteljski. Zanimljiv, otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu, na 100,2 i 87,6 MHz. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.
1: Župan i ja.
2: Župan i ja.
1: Županija.
2: Županija.
1: Županijske aktualnosti. Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku ovotjednog pregleda najvažnijih županijskih aktualnosti. Župan i ja. Županica Nataša Tramišak sudjelovala je u ponedjeljak 25. svibnja na komemoraciji koja se pod nazivom Dani sjećanja odvija u mjestu Posavska Mahala kraj Odžaka i odala počast nevinim žrtvama hrvatskog naroda stradalima na samom kraju Drugog svjetskog rata, počašći od 19. travnja 1945. kada su partizanske jedinice u Posavini izvele operaciju Vlaška Mala, poznatiju pod imenom Bitka za Odžak. U tim borbama i masakru nad lokalnim stanovništvom, nakon okončanja sukoba, partizani su pobili najveći broj od 3411 ovdašnjih Hrvata. Komemoraciji su nazočili brojni dužnosnici i gosti iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Dragan Čović, predsjednik Hrvatskog narodnog sabora BiH, izaslanik potpredsjednika vlade RH i ministra obrane Domagoj Rečić, izaslanik potpredsjednika vlade RH i ministra hrvatskih branitelja Ivana Rugle, veleposlanik Republike Hrvatske u BiH Ivan Sabolić, generalni konzuli RH u BiH Đuro Topić, predsjednik vlade Posavske županije, gradonačelnici i načelnici okolnih gradova i općina. Koncelebriranu svetu misu na mjesto masovnih pogubljenja Nujića groblju predvodio je banjalučki biskup monsignor Željko Majić. Komemoraciju i manifestaciju Dani sjećanja organizira Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Odžak, prva organizirana 1997. godine. Župan i ja.
3: Svečanom sjednicom Ekonomski fakultet Osijek u utorak je obilježio 65. obljetnicu osnutka. Svečanosti su naznačili osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, gradonačelnik Osijeka i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Ivan Radić, posebni savjetnik za ekonomiju i izaslanik predsjednika vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića Zvonimir Savić, dekanica Ekonomskog fakulteta Osijek Sunčica Oberman Peterka, rektor sveučilišta Josipa Jurija Strossmayera Osijekovo Drago Šubarić, predstavnici drugih fakulteta, profesori, studenti i ostali gosti. Županica Nataša Tramišak istaknula je da je Ekonomski fakultet u Osijeku posljednje godina prerastao u jednu važnu znanstvenu instituciju.
4: Ono što je najvažnije, fakultet nije samo mjesto gdje se uče osnovna teorijska znanja, već zaista možemo reći za Ekonomski fakultet u Osijeku da producira potpuno nove interesantne programe gdje svi naši studenti dodatno razvijaju i svoju kreativnost, razvijaju odgovornost i ponajprije razvijaju i timski duh i timski rad. I zaista možemo reći da evo fakultet u Osijeku kao i svi ostali fakulteti zaista rade na budućnosti, na razvoju naše županije. Kada govorimo o svima onima koji završe ovaj fakultet u Osijeku, postaju budući poslodavci, postaju budući znanstvenici, postaju budući dobri i kvalitetni djelatnici. Ja svim studentima evo želim puno uspjeha na sveučilištu, želim im puno uspjeha na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i želim im da svoje znanje pretoče upravo u konkretne aktivnosti, u konkretne djelovanje i svoj rad i svoje mjesto pronaći upravo na području Osječko-baranjske županije.
3: Dekanica Ekonomskog fakulteta u Osijeku Sunčica Oberman Peterka kazala je kako trenutačno imaju 1500 studenata i da su u posljednjih godina promijenili svoje programe i prilagodili ih promjenama u društvu i u okruženju.
5: Zahvaljujući odličnom timu svih djelatnika fakulteta, zapravo postavili smo si neke ciljeve i mislim da se nosimo dobro sa izazovima koje nam okruženje zapravo nameće, da tako kažemo, pratimo trendove, mijenjamo studijske programe, surađujemo sa poslovnom zajednicom, a sve s ciljem osiguravanja i rasta te poslovne zajednice. Želja nam je biti aktivan sudionik i omogućiti našim studentima koji su zapravo naš naša najveća uzdanica, da tako kažem, da izađu na to tržište rada spremni, konkurentni i zapošljivi. Ekonomski fakultet u Osijeku trenutno ima oko 1500 studenata i to recimo da je oko 800 studenata na prijediplomskoj razini i ostatak, dakle oko 700 studenata na diplomskoj razini, redovni i izvanredni studij. Mi smo sve naše studijske programe, evo kad kažete podsjeti, da je to podsjetim, promijenili u zadnjih 5 godina, upravo vodeći se promjenama u okruženju, tako da imamo jedan studijski program na prijediplomskoj razini, to je ekonomija i poslovna ekonomija koja daje široki spektar kvalifikacije za široki raspon zanimanja.
0: Župan i ja.
3: Jučer su proglašeni najbolji sportaši i sportašice Osječko-baranjskoj županiji za prošlu godinu. Svečanost je održana u gospodarskom centru u podne.
6: Osječko-baranjska županija kontinuirano prati rast i razvoj naših sportaša. Ulažemo u sportsku infrastrukturu, ono što je naša i briga i obveza. Značajno smo podigli ulaganja upravo u sportsku infrastrukturu naših najmlađih. Kada govorimo o toj dobi, govorimo naravno o osnovnim školama. Evo i prilikom dogradnje osnovnih škola vodimo računa da gradimo i sportske dvorane. U okviru 19 škola koje ćemo dograditi i izgraditi bit će izrađeno novih 5 školskih dvorana. To će sigurno omogućiti i našoj djeci, našim mladima da još aktivnije se počnu baviti sportom, da stvore zdrave navike. Sport je itekako važan, kako za psihički razvoj djece i mladih, tako i za zdravlje u odrasloj životnoj dobi. A naši sportaši, posebno evo naši vrhunski sportaši, naši sportski klubovi, najbolji su i promotori sporta, ali su i najbolji ambasadori naše Osječko-baranjske županije. Ja im zaista na tome čestitam i zahvaljujem se na svim rezultatima koje postižu. Želim im puno uspjeha i u ovoj godini i u budućnosti. Ja sam uvjerena da ćemo kako na državnim, tako i na europskim i na međunarodnim natjecanjima imati i još zapoženijih boljih rezultata. Evo čestitke svima, zaista svima koji su bez obzira osvojili neka od prva tri mjesta na bilo kojem od natjecanja, koji zaista vrijedno, marljivo rade, brinu o razvoju sporta na ovom području i zaista evo jedni su zaljubljenici u sport koji mogu tu ljubav i tu volju i tu želju prenijeti i mlađim generacijama.
3: Bio je to ovotjedni pregled najvažnijih županijskih aktualnosti.
0: Župan i ja.
2: Župan i ja.
0: Županija.
2: Županija.
0: Županijske aktualnosti.
7: Neonske minute. Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
8: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
9: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
10: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
0: Marketing Radio Đakova,

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kada je konstituiran prvi demokratski višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene samostalne Hrvatske države. Tim povodom diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganja vijenaca i paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, položilo je vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena hrvatska država. Ujedno je to i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja 2026. godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na Trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti i suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice i aromatizirane proizvode, marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere i mlade odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljene antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihova predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi se smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem 2025. godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja i povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u njihovom priopćenju. U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo, koja se ove godine održava po 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole đakovački Selci, gdje će nastupiti 10 dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program organizatori su pripremili dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslije podne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor. Tijekom vikenda u cilju većeg nadzora prometa na cestama na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina sigurnosti pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Po 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, 2 na području Našice i Belišća te jedna prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Sunčano je, vrlo toplo, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni, najviša dnevna temperatura oko 26 Celzijevih, trenutno u Đakovu 21 Celzijev stupanj.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Hej majstore! Treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. Jučer je započeo Osmi Sea Star, otvorila ga je filmska projekcija Svadbe pod zvijezdama i Welcome Party. Upravo sinoć počelo je osmo izdanje Sea Stara. Festival je otvorila posebna air projekcija Svadbe, najgledanijog hrvatskog filma svih vremena, održana pod zvjezdanim nebom na Utilus Arene uz filmsku ekipu. Program se nakon toga preselio na Electric Waves Stage, gdje se održao Welcome Party uz sjajne DJ-eve. Svakako treba naglasiti da je ulaz na ovaj festival slobodan. Jako puno poznatih umjetnika dolazi na razini cijelog svijeta, ali evo i sa ovih naših područja, dakle od Grše, Hilsona Mandele, pa evo Party BG, TBF, Bore Balboa, u svakom slučaju evo jako puno zanimljivih imena kako rap, tako i trap scene. Dakle, kino hit Svadba jučer je imao svoju projekciju u morskom okruženju na samoj obali Jadrana. Film koji je po evo trenutačnim procjenama pogledalo negdje oko 2,5 milijuna gledatelja. Film je dakle projiciran u brojnim europskim zemljama, uključujući čak i neke svjetske zemlje poput recimo Novog Zelanda, SAD-a te Australije. Tako da je to vrlo zanimljivo je bilo sinoć, možemo reći, na projekciji samog filma, ali naravno i u ovom glazbenom dijelu programa koji je bio izrazito raznovrsan. Dakle, od onako poznatijih svjetskih zvijezda pa evo do naših domaćih trap i rap umjetnika. Svakako treba napomenuti kako se Osmi Sea Star Festival realizira uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije te grada Umaga i njihove turističke zajednice. Tako da je to uz kvalitetne filmove, naravno i kvalitetna glazba, pretpostavljamo da je bilo vrlo lijepo i zanimljivo, a da će biti naravno i u ovim preostalim danima festivala. Treba svakako napomenuti, otvorenje festivala bilo je besplatno, ali ovi ostali dani dakle se naplaćuju što se tiče same ulaznice, koje su sada onako raspodijeljene po različitim razredima. Svaki razred nosi svoju cijenu, pa eto u svakom slučaju svi zainteresirani ulaznicu mogu kupiti online u sustavu Entrio. A mi ćemo današnju emisiju Sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Ograde.hl, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Provjereno.
3: Lokalne vijesti Radio Đakova.
4: Pravovremeno.
5: Dnevnik Radio Đakova.
4: Pouzdano.
3: Tjednik Radio Đakova.

0: minute.
1: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
3: Porta Novi. Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Novo iz svijeta glazbe. Novo.

0: 12 sati. Nastavljena rasprava o vladinom paketu antiinflacijskih mjera. Ruski dron oštetio zgradu u Rumunjskoj. Modrić, Gvardijel, Kovačić i Stanišić od danas među vatrenima.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nastavlja se burna rasprava o 11. paketu vladinih antiinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković iznova je ponovio.
2: Prvo, mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične. One idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika. To ne dovodi u pitanje nikako indeksaciju mirovina za naše umirovljenike.
0: Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović u intervjuu Medija servisa komentirao je najnoviji stav vlade prema kolektivnom pregovaranju.
3: Mislimo da je to jedna poruka koja nije dobra iz jednostavnog razloga. Kao što sam jučer rekao, ne trebamo stavljati metu na leđa tih radnika naših. Znači, ne možemo non stop upirati prstom da je određena skupina ljudi, često se zna provlačiti, i odgovorna za visoku inflaciju, tako da mislim da poruka nije dobra, da se njima plaće ograničavaju, njima plaće, naravno, kao i svim ostalim građanima, neovisno u kojem, da li je to državni ili privatni sektor, trebaju rast.
0: Upitali smo ga i misli da će 11. paket uspjeti suzbiti inflaciju na željenu razinu iduće godine na oko 2%.
3: Nemamo dati priliku, ali mislim da nekako mi ne promijenimo jedan generalni smjer, da moramo ulagati puno više u nekakvu samodostatnost, u onu otpornost što stalno ističemo, i da moramo učiti na greškama. Na ovaj način nećemo napraviti, mislim, dovoljno dobro i da se na neki način vrtimo stalno u krug.
0: Govora o mjerama bilo je u Saboru. HDZ-ov Marko Pavić nahvalio je paket.
4: Kritika oporbe je neopravdana. Putujući cirku koju smo vidjeli zadnjih dana, apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima. Umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno, i to građani vide. Ukupno vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštiti standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
0: Odgovorila mu je Jelena Miloš iz redova Možemo.
5: Pa evo, što se tiče naših mjera, mi smo već 3 godine predlagali porez na ekstra profit koji ste tada odbijali, a sad ste konačno uvidjeli da to treba,
6: Miloš, nije
5: da to treba raditi.
1: Media servis. Vijesti.
0: A saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem. Između ostalog, jednoglasnu potporu dobile su izmjene Zakona o trgovini. Njime se dodatno jača zaštita maloljetnika, te se trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjnom identifikacijom ne dokaže suprotno. Isto će vrijediti za automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuvši da su se za to borili već 10 godina.
7: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigarete.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Glavna tema, kreiranje i provedba politike, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan domovine. Tom prilikom premijer je čestitao novo izabranim članovima, istaknuvši da je gotovo polovica sastava nova.
2: Dobrodošli u ovaj institucionalni zakonski okvir za dijalog između Hrvata koji bilo kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, kao nacionalne manjine u nama širem susjedstvu i u iseljeništvu koristimo za unapređenje suradnje i jačanje hrvatskog identiteta svih vas koji živite izvan Hrvatske, a pritom stalno osnažujući jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Šef NATO-a Mark Rutte nakon upada ruskog drona u Rumunjsku objavio da je savez spreman na obranu svakog dijela teritorija.
1: Sport.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku u Engleskoj kaže:
8: tamo uvijek isto pritisak, ali to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak javnosti na njih. Biće teška utakmica, da su od sebe i nadamo se dobro rezultatu za nas.
6: Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvi mundijal.
9: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno su pozitivna, ali ovo mi je stvarno od uvijek bilo, naravno tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što si zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
6: Danas bi se reprezentaciji trebali priključiti Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i ostali utrci za plasman u polufinale. Izbornik Marijan Budimir:
10: za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol u manu prvim minutama, imali još par šansi i taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
6: Zagreb je na korak do osvajanja rukometnog prvenstva Hrvatske. U zagrebačkoj kutiji Šibica od 18 sati dočekuje Sesvete i ima prednost od 2-0, a s novom pobjedom obranit će naslov prvaka Hrvatske. Od 19 sati za treće mjesto u Našicama igraju Nexe i Gorica. Trenutni rezultat je 1-1. Košarkaši San Antonio Spursa pobjedili su Oklahoma City Thunder u 6. utakmici finala zapadne konferencije. Ulazak u finale, gdje su već New York Knicksi, odlučit će 7. utakmica u Oklahoma. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
11: Kako ide posao?
12: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
11: A novac?
12: Nestane.
11: Magija?
12: Volio bih.
11: Nije magija, nego financije bez kontrole.
12: Znači treba mi pomoć.
11: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
13: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo: Zvijezda Ketchup Blagi, €39. Kestlin Keks Choco Cookies, €99. Samo uz moj studenac aplikaciju. Ledo listnato tijesto smrznuto, €89. Nikad više super popusta.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 21, Osijek, Slavonski Brod, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 22, u Zadru je 24, Rijeci 26, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano na Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media Servis. Najbrža istina. Radio Đakovo.
14: Na 100,2 i 87,6 MHz.
1: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.
15: 12:09, dragi naši slušatelji, bile su ovo podnevne vijesti Media Servisa. Naravno, kao i uvijek, u novi glazbeni sat uz današnji hit dana.
14: Hit dana, Radio Đakova.
16: Vi slušate svoj omiljeni radio, Radio Đakovo. Ja sam Samela, a ovu nastavku je na čijoj se strani moj novi duet s Denisom.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822-249

0: Neonske minute.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
2: Kemo boja Komerc, veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta, mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc, Đakovo, Kralja Tomislava 57, telefon 031 814 715.
1: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
0: Marketing Radio Đakova.
3: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat.

0: Ugrili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kad je konstituiran prvi demokratski i višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom, diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca te paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, položilo je vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je. Slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno to je i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice te aromatizirane proizvode, marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere te mlađe odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljenje antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihovog predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi se smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem prošle godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja te povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u priopćenju Udruge Glas poduzetnika. U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo, koja se ove godine održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi i folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program, organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Četiri prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, po dvije na području Našica i Belišća i jedna prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i danas, možda još i mrvicu toplije, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, ne samo u Slavoniji, nego u cijeloj Hrvatskoj. U poslijepodnevnim satima postoji nekakva mogućnost za poneki pljusak, ali po svemu sudeći to ne bi trebalo biti u našoj lijepoj Slavoniji. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a što se tiče same temperature, ona će se u jutarnjim satima kretati oko 15 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna u najtoplijem dijelu dana kretat će se oko 30, a gotovo identično vrijeme možemo očekivati i u nedjelju.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
3: Glas iz srca Slavonije.
4: Radio Đakovo.
3: Pogrebne obavijesti.
1: U današnjim pogrebnim obavijestima vas obavještavamo da je u 13 sati na gradskom groblju u Đakovu započeo pogreb Ivice Klemena, koji je preminuo u 81. godini života. Obitelji preminulog izražavamo iskrenu sućut.
3: Pogrebne obavijesti.

0: Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Velike novosti stižu iz Vakoma. Vaša omiljena trgovina postala je ovlašteni Apple prodavač. Kupite MacBook Neo, Apple Watch 11, iPad A16 i AirPods 4. Sigurno i pouzdano. Posjetite nas u Vakom trgovinama ili na vakom.hr.
5: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
6: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.
1: Sigurna kuća autorice Marine Vujčić snažan je psihološki roman koji se bavi tihim, skrivenim oblicima nasilja u braku, onima koje okolina često ne vidi ili ne želi vidjeti. Glavna junakinja Lada Lončar završava u zatvoru nakon što u afektu ubije svog supruga, uglednog profesora, kojeg su svi doživljavali kao idealnog muža i oca. Dok služi kaznu, kroz vlastita sjećanja pokušava razumjeti kako je njezin život postupno postao zatvor i mnogo prije stvarnog zatvora. Roman otkriva psihičko manipuliranje, izolaciju i emocionalno zlostavljanje koje je godinama trpjela iz privida savršenog braka. Ovo nije klasični kriminalistički roman, nego vrlo napeta i emotivna priča o psihologiji nasilja i postupnom gubitku identiteta. Marina Vujčić piše jednostavno, ali izrazito uvjerljivo, pa se knjiga čita brzo i u dahu, iako je tema teška. Posebno je snažno to što pokazuje kako emocionalno nasilje često prolazi neprimjećeno čak i najbližima. Roman je među čitateljima stekao reputaciju jedne od najpotresnijih domaćih knjiga posljednjih godina. Na Redditu ga više čitatelja opisuje kao knjigu koja mijenja pogled na toksične odnose i dugo ostaje dugo u mislima nakon čitanja.
0: Knjigoljubac. Donosimo vam pregled popularnih i novih naslova iz knjižnice i bogatog svijeta knjige. Informacije o knjigama, autorima i temama koje otvaraju. Predstavljamo štivo svih žanrova, od romana, poezije i publicistike do literature za djecu i mlade. Za sve generacije i sve čitateljske ukuse. Knjigoljubac vam donosi preporuke, ideje i inspiraciju za vaše sljedeće čitanje. Jer svaka knjiga ima priču vrijednu otkrivanja.

0: Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dan nakon što je vlada usvojila 11. antiinflacijski paket mjera, u intervju Medija servisa ugostili smo predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Dražena Jovića. Jović je ponovio da više od 70% svih zaposlenih u zemlji primaju plaću manju od prosječne.
2: Ne možemo dozvoliti da Hrvatska postane nekakva europska kolonija niskih primanja, niskih plaća, velike inflacije i mislim da će se kolege koji budu pregovarali znati izboriti za svoje članove.
1: Saborski zastupnici jednoglasno su izglasali zabranu prodaje energetskih napitaka maloljetnicima. Trgovinama se time uvodi obaveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita. Ja se nadam da će ovakvih suglasja biti i po drugim temama, da ćemo se više slušati i da ćemo više raditi u interesu hrvatskih građana pa i hrvatske djece.
1: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj u Galatiju, ozlijedivši dvije osobe. Kao odgovor članica NATO-a, Rumunjska zatražila je od Saveza brži prijenos opreme za borbu protiv dronova svojoj vojsci, nazivajući let drona ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Šefica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla da je incident ozbiljno kršenje rumunjskog suvereniteta i europskog zračnog prostora. Rusija je odavno prestala poštovati granice, Moskvi se ne može dopustiti da nekažnjeno krši europski zračni prostor, zaključila je Kallas. Nogometaši Rudeša igraju posljednju utakmicu Supersport prve nogometne lige. Zagrebački klub od iduće sezone opet će biti član elitnog razreda hrvatskog nogometa. Rudeš je kolo prije kraja osigurao naslov, a veliko slavlje moći će početi nakon utakmice koju danas doma u 17.30 igraju protiv Sesveta, treće plasirane momčadi na tablici. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split 28, Zagreb 24, Osijek 22. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, najveće mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo, na Jadranu i vruće, uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
2: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
3: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Zovem se Lucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
5: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
6: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
7: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
8: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
9: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
10: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
11: Čekamo vas!
12: Hit dana, Radio Đakova.

0: Sportske minute.
1: Dragi naši slušatelji, došli smo i do naših sportskih minuta koje su nam danas posvećene nogometu, košarci i rukometu. Što se tiče nogometa, evo, klupska sezona nam je gotovo završena, sutra još imamo finale nogometne lige prvaka, ali naravno reprezentativni nogomet nam je itekako, možemo reći, tek započeo sa svojim poslom, pa tako i naša U17 reprezentacija koja je sinoć upisala svoju prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A pobijedili su upravo domaćina Estoniju sa 3-1 i tako ostali u utrci za plasman u polufinale. Već u prvom poluvremenu mladi Vatreni sve su razriješili, vodili smo sa 3-0, možemo reći relativno rano, nakon toga eto primili jedan pogodak. Što se tiče naše skupine, Španjolska ima 6 bodova, Hrvatska i Belgija po 3 boda, dok Estonija nema niti jedan bod. Eto, dvije najbolje reprezentacije plasirat će se dalje, za to će nam, nažalost, vrlo vjerojatno trebati pobjeda protiv Španjolske u utakmici koja se igra u nedjelju. Dakle, niti malo jednostavan zadatak, definitivno mladi Španjolci su izraziti favoriti u ovom susretu, ali eto, jedna velika škola i jedno veliko iskustvo za naše mlade igrače. Neka odigraju opušteno, neka odigraju kako znaju, pa ćemo vidjeti kakav će biti rezultat. Dolazi nam lagano i kraj rukometnog i košarkaškog prvenstva Hrvatske, pa smo tako eto jučer, odnosno sinoć, doznali tko će igrati u finalu. To će biti momčad Cibone koja se pridružila Zadru koji je već odranije u toj finalnoj utakmici. Cibona je pobijedila u prvom susretu u Zagrebu, Split je uzvratio pobjedom u Splitu i eto jučer je bila ta majstorica, odnosno odlučujuća utakmica i zapravo u zadnjim trenucima utakmice su se razriješile sve stvari. Cibona je došla do pobjede i tako se plasirala u finale. Finalna serija počinje već u nedjelju u Zadru, tako da eto, vidjet ćemo hoće li Zadar ponovno biti prvak Hrvatske ili će se eto Cibona nakon dugo vremena vratiti na tron. Što se tiče rukometa, moramo još razriješiti dvije stvari, tko će biti prvak Hrvatske i tko će biti treći u prvenstvu. Naravno, Zagreb je ogroman favorit protiv Sesveta i već danas zapravo može razriješiti sve probleme. Što se tiče samog osvajanja prvenstva, s obzirom da već imaju dvije pobjede protiv Sesveta u regularnom dijelu prvenstva i sada ako dođu do treće pobjede, to će biti razriješen slučaj. Dakle, Nekse i Gorica bore se za treće mjesto. Treće mjesto je ono koje vodi u Europsku ligu, odnosno koje vodi u grupnu fazu Europske lige. Tko izgubi u ovom dvoboju morat će igrati kvalifikacije. Ono što treba napomenuti, u regularnom dijelu natjecanja Gorica je pobijedila u Gorici, Nekse je pobijedio u Našicama, tako da se zapravo večeras neće ništa razriješiti. Ono što svakako treba napomenuti, dakle, situacija će se razriješiti vrlo vjerojatno u onoj sljedećoj utakmici koja će se igrati u Gorici. Ako i jedni i drugi skupe po još jednu pobjedu, onda će se igrati ponovno majstorica u Našicama, dakle to će se tek naknadno odrediti datum te utakmice, zato što eto još uvijek ne znamo hoće li biti potrebe za tim. Recimo kad bi Sesvete danas i došle do pobjede protiv Zagreba, onda bi se serija selila u Sesvete i onda bi imali ponovno nekakve minimalne nade postati prva Hrvatske, ali definitivno treba napomenuti da je Zagreb ogroman favorit i sve osim njihove pobjede bilo bi stvarno jedno veliko, veliko iznenađenje. Mi smo, dragi naši slušatelji, došli do kraja današnjih sportskih minuta. Do neke sljedeće prigode. Lijep pozdrav!
0: Sportske minute.

0: Neonske minute. A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
1: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
1: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
4: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u Porta Novi.
5: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
6: Marketing Radio Đakova.

0: Medija servisa.
1: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Dan nakon što je vlada usvojila 11. antiinflacijski paket mjera, u intervju Medija servisa ugostili smo predsjednika nezavisnih hrvatskih sindikata Dražena Jovića. Jović je ponovio da više od 70% svih zaposlenih u zemlji primaju plaću manju od prosječne.
2: Ne možemo dozvoliti da Hrvatska postane nekakva europska kolonija niskih primanja, niskih plaća, velike inflacije i mislim da će se kolege koji budu pregovarali znati izboriti za svoje članove.
1: Saborski zastupnici jednoglasno su izglasali za zabranu prodaje energetskih napitaka maloljetnicima. Trgovinama se time uvodi obaveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjanom identifikacijom ne dokaže suprotno. SDP-ova Sabina Glasovac.
3: Meni je drago da smo konačno došli do konsenzusa o tome da energetska pića nisu za mlada bića, da su ona iznimno štetna i da smo stali na stranu djece, a ne na stranu profita. Ja se nadam da će ovakvih suglasja biti i po drugim temama, da ćemo se više slušati i da ćemo više raditi u interesu hrvatskih građana pa i hrvatske djece.
1: Ruski dron koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumunjskoj u Galatiju, ozlijedivši dvije osobe. Kao odgovor članica NATO-a, Rumunjska zatražila je od Saveza brži prijenos opreme za borbu protiv dronova svojoj vojsci, nazivajući let drona ozbiljnim kršenjem međunarodnog prava. Šefica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas rekla da je incident ozbiljno kršenje rumunjskog suvereniteta i europskog zračnog prostora. Rusija je odavno prestala poštovati granice, Moskvi se ne može dopustiti da nekažnjeno krši europski zračni prostor, zaključila je Kallas. Nogometaši Rudeša igraju posljednju utakmicu Supersport prve nogometne lige. Zagrebački klub od iduće sezone opet će biti član elitnog razreda hrvatskog nogometa. Rudeš je kolo prije kraja osigurao naslov, a veliko slavlje moći će početi nakon utakmice koju danas doma u 17.30 igraju protiv Sesveta, treće plasirane momčadi na tablici. Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Rijeka i Split 28, Zagreb 24, Osijek 22. Vrijeme je sunčano, na Jadranu ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, najveće mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar, vrlo toplo, na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzija.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, Pliš i Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, Lisa i Galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Prometno izvješće.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam prometno izvješće Hrvatskog autokluba, provjera trenutne situacije na našim cestama. Snažan vjetar stvara dosta velike probleme, prvenstveno na Jadranskoj magistrali i na zapravo područjima uz more, gdje evo na nekim dionicama voze isključivo osobna vozila. U svakom slučaju, osim tog vjetra, nema nešto posebno što možemo napomenuti. Velika gustoća prometa, naravno na gradskim prometnicama i obilaznicama, sutra je evo i praznik, pa to ne treba posebno čuditi. Naravno, u zonama radova također određeni problemi i zastoji, sve to više manje očekivano i normalno. Svim dragim vozačima prije svega želimo sretan put, a onda naravno i ugodnu vožnju.
2: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: svijesti Radio Đakova.
1: Jedna osoba poginula, tri ozlijeđene u prometnoj nesreći kod Jastrebarskog.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Prihvatilište za bolesnike Križ od 1. lipnja započinje s primanjem bolesnika.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatski autoklub zbog vrlo snažnog vjetra zabrana za prvu skupinu vozila na dijelu Jadranske magistrale.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: U Zagrebačkoj Dubravi otkrivena još jedna masovna grobnica iz Drugog svjetskog rata.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Ruski dron oštetio zgradu u Rumunjskoj.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Čeka se Trumpovo odobrenje produljenja primirja.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Netanjahu naredio proširenje kontrole nad Gazom na 70%.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Roland Garros, Ružić i Vekić ispale u drugom kolu.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Hrvatsko rukometno prvenstvo, razigravanje za prvaka te borba za treće mjesto.
0: Blic vijesti Radio Đakova.
1: Prvenstvo Hrvatske u košarci, Cibona izborila finale sa Zadrom.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.

Dragi naši mali i veliki slušatelji, dobro nam došli u još jednu emisiju petkom Žutopitac za naše male, pametne glavice. Odmah na početku najavit ću da danas obilježavamo Svjetski dan sporta, dan posvećen kretanju, igri, zdravlju i zabavi. Sport nije važan samo zato da bismo bili brži, jači ili spretniji. Sport nas uči prijateljstvu, poštenju, timskom radu i upornosti. Kroz igru i vježbanje učimo kako pobijediti, ali i kako prihvatiti poraz s osmijehom. Nije važno trenirate li nogomet, ples, gimnastiku, plivanje, vožnju bicikla ili jednostavno volite trčati po igralištu s prijateljima. Svako kretanje dobro je za naše tijelo i raspoloženje. Kada se bavimo sportom, naše srce jača, mišići rastu, a u tijelu se stvara više energije i veselja. Stručnjaci kažu da djeca svaki dan trebaju vrijeme za igru i kretanje, jer sport pomaže boljoj koncentraciji, zdravijem snu i dobrom raspoloženju. A znate li što je možda najvažnije? U sportu nije najvažnije biti prvi. Najvažnije je sudjelovati, truditi se i uživati u igri. Zato danas potrčite, zaigrajte se, provozajte bicikl ili zaplešite uz omiljenu pjesmu, jer svaki pokret se računa. Sretan Svjetski dan sporta svim malim i velikim sportašima, a emisija Žutopitac tek počinje.

sada još jedna zanimljiva tema. Rutine su važan dio svakodnevnog obiteljskog života i imaju veliku ulogu u razvoju djece, ali i očuvanju obiteljske stabilnosti. Obroci, pranje ruku, igra, pospremanje ili odlazak na spavanje, aktivnosti su koje se svakodnevno ponavljaju i djetetu pružaju osjećaj sigurnosti i predvidljivosti. Upravo kroz takve ponavljajuće situacije djeca uče komunikaciju, socijalne vještine, samostalnost i svakodnevne navike. Stručnjaci ističu kako rutine pomažu i odraslima, osobito u stresnim životnim okolnostima, poput selidbe, bolesti ili dolaska novog člana obitelji. Predvidljiv raspored aktivnosti smanjuje osjećaj kaosa i pomaže članovima obitelji da zadrže osjećaj kontrole i povezanosti. Posebno su važne zajedničke obiteljske rutine, poput pripreme obroka, kupovine, brige o kućnim ljubimcima ili manjih kućanskih poslova. Takve aktivnosti ne samo da organiziraju svakodnevni život, nego pridonose mentalnom zdravlju i jačanju obiteljskih odnosa. Kod djece s teškoćama u razvoju, rutine imaju dodatnu vrijednost. Budući da su poznate i predvidljive, omogućuju djetetu lakše usvajanje novih vještina, a roditeljima pružaju priliku za poticanje komunikacijskog, jezičnog i socijalnog razvoja kroz svakodnevne situacije. Stručnjaci poručuju kako ne postoji idealna rutina za svaku obitelj. Važno je da svaka obitelj pronađe vlastiti ritam i aktivnosti koje odgovaraju njihovim potrebama uz dosljednost i prilagodbu svakodnevnom životu.

0: slušate emisiju Žutopitac.
1: Vi slušate Radio Đakovo.
2: Ovoga tjedna obilježen je i Svjetski dan leptira, malenih šarenih kukaca koji svojim krilima uljepšavaju livade, vrtove i šume. Leptiri su posebni jer tijekom života prolaze veliku promjenu. Najprije iz jajeta nastane gusjenica, zatim se pretvori u kukuljicu, a nakon toga iz nje izlazi prekrasan leptir. Taj proces zove se preobrazba. Leptiri su važni za prirodu jer pomažu oprašivanju biljaka baš poput pčela. Hrane se nektarom iz cvijeća, a svojim šarenim bojama često upozoravaju druge životinje ili se skrivaju u prirodi. A sada i jedna kratka priča. Na rubu livade živjela je mala gusjenica po imenu Lili. Dok su se drugi kukci divili leptirima, Lili je bila tužna jer je mislila da nikada neće biti lijepa i brza poput njih. Jednoga dana osjetila je umor pa se sakrila u malu kukuljicu na grani. Dani su prolazili, a kada je ponovno otvorila oči, dogodilo se pravo čudo. Lili je imala velika šarena krila. Poletjela je iznad livade i shvatila da svatko treba vrijeme da postane ono što može biti. Od tada je veselo letjela od cvijeta do cvijeta i širila boje proljeća kamo god bi stigla.

Dragi mali slušatelji, ove subote u Hrvatskoj slavimo Dan državnosti Republike Hrvatske. To je poseban dan za našu domovinu kada obilježavamo važan trenutak iz hrvatske povijesti i slavimo našu zemlju, njezinu kulturu, jezik i ljude. Dan državnosti djeci možemo objasniti kao rođendan države. Kao što vi slavite svoj rođendan uz tortu, pjesmu i veselje, tako i Hrvatska ima svoj poseban dan kada se prisjećamo koliko je važno zajedništvo, prijateljstvo i ljubav prema domovini. Toga dana mnogi će izvjesiti hrvatske zastave, čuti se himna, a gradovi i mjesta bit će posebno svečani. To je prilika da se prisjetimo svega lijepoga što imamo. Mora, rijeka, planina, sporta, pjesama i običaja koji Hrvatsku čine posebnom. A znate li što je najljepše? Domovina nisu samo gradovi i ceste. Domovina su i naši prijatelji, obitelj, škola, igre i svi dragi ljudi koji nas okružuju. Zato ovih dana možete nacrtati hrvatsku zastavu, otpjevati dio himne ili jednostavno reći što najviše volite u Hrvatskoj. Sretan Dan državnosti Republike Hrvatske svim velikim i malim slušateljima.

0: Vi slušate emisiju Žutopitac. Vi slušate Radio Đakovo.
1: Neonske minute.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više o ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
5: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
6: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
7: Marketing Radio Đakova 822-249.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Radio Đakova.
10: Pravovremeno.
9: Dnevnik Radio Đakova.
10: Pouzdano.
7: Tjednik Radio Đakova.

0: Radio Đakova.
1: Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kad je konstituiran prvi demokratski i višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom, diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca te paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, položilo je vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika i odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno to je i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice te aromatizirane proizvode, marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere te mlađe odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljenje antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihovog predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi se smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem prošle godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja te povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u priopćenju Udruge Glas poduzetnika. U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo, koja se ove godine održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi i folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole đakovački Selci, gdje će nastupiti 10 dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program, organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, po 2 na području Našica i Belišća i 1 prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i danas, možda još i mrvicu toplije, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, ne samo u Slavoniji nego u cijeloj Hrvatskoj. U poslijepodnevnim satima postoji nekakva mogućnost za poneki pljusak, ali po svemu sudeći to ne bi trebalo biti u našoj lijepoj Slavoniji. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a što se tiče same temperature, ona će se u jutarnjim satima kretati oko 15 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna u najtoplijem dijelu dana kretat će se oko 30, a gotovo identično vrijeme možemo očekivati i u nedjelju.
3: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

0: servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: A1 dovodi super brzi 5G internet u tvoj dom. Nema bušenja i kablova. Uključi u struju i surfaj za samo 10 centi prva 3 mjeseca. Ponudu provjeri na najbližem A1 prodajnom mjestu ili na A1.hr. A1.
2: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove to su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.
4: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.

Dogodilo se na današnji dan, 29. svibnja 1453. godine, poslije duge opsade, turska vojska sa sultanom Mehmedom II. Zauzela je Carigrad, prijestolnicu nekad moćnog Bizantskog carstva, a tada je poginuo i posljednji bizantski car, Konstantin XI. Paleolog. 1867. godine nagodbom je od Habsburgskog carstva stvorena Austro-Ugarska. 1903. u Beogradu ubijen kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena Draga Mašin. 1914. u sudaru britanskog putničkog broda Carica Irske i norveškog teretnjaka Storstad na rijeci St. Lawrence u Kanadi poginulo najmanje 1000 ljudi. 1929. prvi zvučni film u boji On with the Show prikazan u New Yorku. 1953. godine novozelandski planinar Edmund Hillary i Nepalac Tenzing Norgay osvojili najviši planinski vrh na zemlji Mont Everest na Himalajima i time postali prvi ljudi u povijesti planinarstva koji su se popeli na krov svijeta. 1953. godine osnovano Zagrebačko dramsko kazalište, današnje dramsko kazalište Gavela. 1985. godine na stadionu Heysel u Briselu, neposredno prije početka finalne utakmice Kupa europskih prvaka u nogometu između Liverpoola i Juventusa, došlo je do vandalskog napada navijača iz Engleske na talijanske navijače, pri čemu je poginulo 39 Talijana, a povrijeđeno više od 400 ljudi. 1999. godine Hrvatska je odbila zahtjev Haškog suda za pokretanje istrage o zločinima počinjenima nad srpskim civilima u operaciji Oluja. 2008. godine proglašen je Nacionalni park Una.

0: Neonske minute.
1: Ako planirate vikend shopping, dobro je znati. Vaš omiljeni shopping centar Porta Nova za vas je ovu nedjelju otvoren. Radno vrijeme trgovine je od 9 do 21 sat. Vidimo se u
2: Porta Novi. Vakom slavi 20. rođendan. U nagradnoj igri čekate više od 50 vrhunskih uređaja. Do 31.5. potroši najmanje 20 eura u Vakomu. Prijavi račun online ili SMS-om. Tu su i odlični popusti u trgovinama. Do 50% na više od 2000 proizvoda. Saznaj više na vakom.hr.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
4: Marketing Radio Đakova.
5: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
5: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
5: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
7: Hey, this is not a test. This is rock and roll.
8: Hello, I am Andy, and I would like to thank you for coming to my movie.
9: You got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
10: Run, Forrest, run!
7: Everybody, be cool, it's a robbery!
11: Vrata u svijet filma. Otvara vam.
12: Titanic was called.

Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija, Sedmi element. Jučer je započeo Osmi Sea Star, otvorila ga je filmska projekcija Svadbe pod zvijezdama i Welcome Party. Upravo sinoć počelo je osmo izdanje Sea Stara. Festival je otvorila posebna Air projekcija Svadbe, najgledanijog hrvatskog filma svih vremena, održana pod zvijezdanim nebom na Utilus Arene uz filmsku ekipu. Program se nakon toga preselio na Electric Waves Stage, gdje se održao Welcome Party uz sjajne DJ-eve. Svakako treba naglasiti da je ulaz na ovaj festival slobodan. Jako puno poznatih umjetnika dolazi na razini cijelog svijeta, ali evo i sa ovih naših područja, dakle od Grše, Hilsona Mandele, pa evo, Party BG, TBF, Bore Balboa, u svakom slučaju, evo, jako puno zanimljivih imena, kako rap, tako i trap scene. Dakle, kino hit Svadba jučer je imao svoju projekciju u morskom okruženju na samoj obali Jadrana. Film koji je po evo trenutačnim procjenama pogledalo negdje oko 2,5 milijuna gledatelja. Film je dakle projiciran u brojnim europskim zemljama, uključujući čak i neke svjetske zemlje poput recimo Novog Zelanda, SAD-a te Australije. Tako da je to vrlo zanimljivo je bilo sinoć, možemo reći, na projekciji samog filma, ali naravno i u ovom glazbenom dijelu programa koji je bio izrazito raznovrsan. Dakle, od onako poznatijih svjetskih zvijezda, pa evo do naših domaćih trap i rap umjetnika. Svakako treba napomenuti kako se Osmi Sea Star Festival realizira uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije te grada Umaga i njihove turističke zajednice. Tako da je to uz kvalitetne filmove, naravno i kvalitetna glazba, pretpostavljamo da je bilo vrlo lijepo i zanimljivo, a da će biti naravno i u ovim preostalim danima festivala. Treba svakako napomenuti, otvorenje festivala bilo je besplatno, ali ovi ostali dani dakle se naplaćuju što se tiče same ulaznice, koje su sada onako raspodijeljene po različitim razredima. Svaki razred nosi svoju cijenu, pa eto, u svakom slučaju svi zainteresirani ulaznicu mogu kupiti online u sustavu Entrio. A mi ćemo današnju emisiju Sedmi element zaključiti uz jednu lijepu pjesmu.

0: Nastavljena rasprava o vladinom paketu antiinflacijskih mjera, ruski dron oštetio zgradu u Rumunjskoj, Modrić, Gvardijel, Kovačić i Stanišić od danas među vatrenima.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Jura Koprek, dobar vam dan. Nastavlja se burna rasprava o 11. paketu vladinih antiinflacijskih mjera. Premijer Andrej Plenković iznova je ponovio.
2: Prvo, mislim da su cjelovite, da su u smislu ekonomske struke branjive, da su logične, one idu najprije prema discipliniranju proračunskih rashoda. Drugo je moratorij na bilo kakve nove administrativne cijene. Treće, zadržavanje, ne kažem zamrzavanje, nego zadržavanje svih prava koje postoje u smislu materijalnih prava zaposlenika. To ne dovodi u pitanje nikako indeksaciju mirovina za naše umirovljenike.
0: Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović u intervjuu Medija servisa komentirao je najnoviji stav vlade prema kolektivnom pregovaranju.
3: Mislimo da je to jedna poruka koja nije dobra iz jednostavnog razloga. Kao što sam jučer rekao, ne trebamo stavljati metu na leđa tih radnika naših. Znači, ne možemo non stop upirati prstom da je određena skupina ljudi, često se zna provlačiti i odgovorna za visoku inflaciju, tako da mislim da poruka nije dobra, da se njima plaće ograničavaju, njima plaće naravno kao i svim ostalim građanima, neovisno u kojem, da li je to državni ili privatni sektor, trebaju rast.
0: Upitali smo ga i misli da će 11. paket uspjeti suzbiti inflaciju na željenu razinu iduće godine na oko 2%.
3: Trebamo dati priliku, ali mislim da nekako mi ne promijenimo jedan generalni smjer, da moramo ulagati puno više u nekakvu samodostatnost, u onu otpornost što stalno ističemo, i da moramo učiti na greškama. Na ovaj način nećemo napraviti, mislim, dovoljno dobro i da se na neki način vrtimo stalno u krug.
0: Govora o mjerama bilo je u Saboru. HDZ-ov Marko Pavić nahvalio je paket.
4: Kritika oporbe je neopravdana. Putujući cirku koju smo vidjeli zadnjih dana, apsolutno nema odgovora. To vidimo po mjerama koje nema ništa konkretno u njima. Umjesto da se oporba bavi vlastitim aferama u Zagrebu, Kostanjevićem, ona putuje po Hrvatskoj i ne nudi ništa konkretno, i to građani vide. Ukupno, vlada je napravila balansiran paket kojima želimo zaštititi standard građana i kojima osiguravamo rast gospodarstva.
0: Odgovorila mu je Jelena Miloš iz redova Možemo.
5: Pa evo, što se tiče naših mjera, mi smo već 3 godine predlagali porez na ekstra profit koji ste tada odbijali, a sad ste konačno uvidjeli da to treba,
6: Miloš, nije
5: raditi.
1: Media servis. Vijesti.
0: A saborski zastupnici radni su tjedan zaključili glasanjem. Između ostalog, jednoglasnu potporu dobile su izmjene Zakona o trgovini. Njime se dodatno jača zaštita maloljetnika, te se trgovcima uvodi obveza da uskrate prodaju alkoholnih, ali i energetskih pića ako procjene da je kupac mlađi od 18 godina, osim ako valjnom identifikacijom ne dokaže suprotno. Isto će vrijediti za automatizirane blagajne. Jednoglasno usvajanje pozdravila je hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan, istaknuvši da su se za to borili već 10 godina.
7: Svjesna sam da je ovo s jedne strane veliki korak, jer ćemo zaštititi našu djecu na način da im barem otežamo mogućnost kupovine energetskih pića. Naš je zadatak da im otežamo s jedne strane, a s druge strane još je važan zadatak pred Hrvatskom u smislu prevencije, kako bi zapravo učili djecu što znači konzumacija energetskih pića, kao i što znači konzumacija alkohola i cigareta.
1: Media servis. Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na prvoj sjednici 4. saziva Vladina savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Glavna tema, kreiranje i provedba politike, aktivnosti i programa usmjerenih na Hrvate izvan domovine. Tom prilikom premijer je čestitao novo izabranim članovima, istaknuvši da je gotovo polovica sastava nova.
2: Dobrodošli u ovaj institucionalni zakonski okvir za dijalog između Hrvata koji bilo kao konstitutivni narod u Bosni i Hercegovini, kao nacionalne manjine u nama širem susjedstvu i u iseljeništvu koristimo za unapređenje suradnje i jačanje hrvatskog identiteta svih vas koji živite izvan Hrvatske, a pritom stalno osnažujući jedinstvo domovinske iseljene Hrvatske.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rano jutros ruski dron pogodio je stambenu zgradu u rumunjskom gradu Galati, smještenom nedaleko od granice s Moldavijom i Ukrajinom, izvijestile su tamošnje vlasti. Udar je izazvao požar na 10. katu stambene zgrade, a dvije su osobe zadobile lakše ozljede. Šef NATO-a Mark Rutte nakon upada ruskog drona u Rumunjsku objavio da je savez spreman na obranu svakog dijela teritorija.
1: Sport.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija nastavila je pripreme u Rijeci uoči prijateljskih utakmica i odlaska na svjetsko prvenstvo. Vratar Dominik Livaković o prvom protivniku u Engleskoj kaže:
9: tamo je uvijek isto pritisak, ali ovaj, to su veliki profesionalci, veliki igrači, sigurno neće utjecati taj pritisak javnosti na njih. Biće teška utakmica, nam da sve od sebe i nadamo se dobro rezultatu za nas.
8: Reprezentativcu Marku Pašaliću ovo će biti prvi mundijal.
10: Iskreno, ne znam koja su očekivanja, naravno da su pozitivna, ali ovo mi je san od uvijek bio, naravno, tih prošlih godina što sam radio i da budem pozvan ovdje, to mi je velika čast i mislim da sve što se zamišljam, ne mogu si toliko dobro zamisliti kako će to biti, tako da očekujem da će biti spektakl, da će biti nezaboravljivo i malo sam nervozan.
8: Danas bi se reprezentaciji trebali priključiti Luka Modrić, Mateo Kovačić, Joško Gvardiol i Josip Stanišić. Hrvatska U17 nogometna reprezentacija upisala je prvu pobjedu na europskom prvenstvu u Estoniji. Izabranici Marijana Budimira u drugom kolu skupine A svladali su domaću Estoniju s uvjerljivih 3-1 i ostali u utrci za plasman u polufinale. Izbornik Marijan Budimir:
11: za razliku od prošle utakmice gdje nismo ušli baš najbolje utakmicu, u ovoj utakmici smo to promijenili. Zabili smo gol odmah u prvim minutama, imali još par šansi. Taj dobar ulazak u utakmicu omogućena je da kasnije igramo malo lakše, jer prije utakmice sam već govorio da je najbitnije da ih što ranije otvorimo i to smo uspjeli, tako da mislim da smo zasluženo pobijedili utakmicu.
8: Zagreb je na korak do osvajanja rukometnog prvenstva Hrvatske. U zagrebačkoj kutiji Šibica od 18 sati dočekuje Sesvete i ima prednost od 2-0, a s novom pobjedom obranit će naslov prvaka Hrvatske. Od 19 sati za treće mjesto u Našicama igraju Nekse i Gorica. Trenutni rezultat je 1-1. Košarkaši San Antonio Spursa pobijedili su Oklahoma City Thunder u 6. utakmici finala zapadne konferencije. Ulazak u finale, gdje su već New York Knicksi, odlučit će 7. utakmica u Oklahoma. Za Media Servis, Lovro Lenac.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
12: Kako ide posao?
13: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
12: A novac?
13: Nestane.
12: Magija?
13: Volio bih.
12: Nije magija, nego financije bez kontrole.
13: Znači treba mi pomoć.
12: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
14: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Zvijezda Ketchup Blagi, euro 39. Kestlin Keks Choco Cookies, euro 99. Samo uz moj studenac aplikaciju Ledo Lisnato Tijesto Smrznuto, euro 89. Nikad više super popusta.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Gospić je na 21, Osijek, Slavonski Brod, Sisak, Daruvar, Bjelovar, Varaždin, Zagreb i Karlovac broje 22, u Zadru je 24, Rijeci 26, dok su Šibenik, Split i Dubrovnik na 28 stupnjeva Celzijevih. Sunčano na Jadranu, ponegdje umjerena na oblaka, vjetar većinom slab, na Jadranu umjerena bura, navečer mjestimice jaka, poslije podne i sjeverozapadni te jugozapadni vjetar. Vrlo toplo na Jadranu i vruće uz najvišu dnevnu temperaturu između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih.
1: Media servis. Najbrža istina.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 domaće produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17.30. Top 10 strane produkcije. Broj 10.

kreni u šetnju glazbenim ljestvicama, jer prvi radio u boji vrti hitove u glazbenim cipelicama. Deset najslušanijih domaće i strane produkcije. Glazbene cipelice u eteru Radio Đakova. Petkom od 17:30.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Ovo je vaša proljetna radio postaja. Radio Đakovo.
1: Anđele moj lipi, nikad nisam staja, ljubav svoju uvijek dava sam do kraja.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kad je konstituiran prvi demokratski i višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom, diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca te paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, položilo je vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno to je i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice te aromatizirane proizvode, marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere te mlađe odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljenje antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihovog predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi se smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem prošle godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja te povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u priopćenju Udruge Glas poduzetnika. U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo, koja se ove godine održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi i folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole đakovački Selci, gdje će nastupiti 10 dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program, organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslije podne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane 4 ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. 4 prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, po 2 na području Našica i Belišća i 1 prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i danas, možda još i mrvicu toplije, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, ne samo u Slavoniji, nego u cijeloj Hrvatskoj. U poslijepodnevnim satima postoji nekakva mogućnost za poneki pljusak, ali po svemu sudeći to ne bi trebalo biti u našoj lijepoj Slavoniji. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a što se tiče same temperature, ona će se u jutarnjim satima kretati oko 15 Celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna u najtoplijem dijelu dana kretat će se oko 30, a gotovo identično vrijeme možemo očekivati i u nedjelju.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-đakovo.hr.

0: Zón Politikon.
1: Dobrodošli u današnju emisiju. Vlada je usvojila novi 11. paket antiinflacijskih mjera koji obuhvaća i državu i privatni sektor, a kojima je cilj takozvano ohlađanje gospodarstva kroz smanjenu potrošnju i zaustavljanje rasta inflacije. Uvodi se novi porez na ekstra profit i planiraju veća davanja paušalnih obrtnika i malih privatnih iznajmljivača. Dok se socijalne partnere poziva na razumijevanje u kolektivnom pregovaranju oko plaća, u fokusu su niža državna potrošnja i pravednija porezna davanja, novi antiinflacijski paket obuhvatit će stotine tisuća građana i kompanija. Premijer Andrej Plenković za nove mjere kaže:
2: važne su u zaštiti hrvatskih građana od prelijevanja energetske krize na ostale cijene, da se osigura pravednija raspodjela tereta i da se pomogne politika priuštivoga stanovanja te napravi kvalitetna ravnoteža između rasta i društvene kohezije.
1: Cilj je, ističe ministar financija Tomislav Ćorić, spriječiti pregrijanost ekonomije.
3: Usporavanje rasta državne potrošnje te zadržavanje proračunskih prava do prvog kvartala 2027. godine na administrativne mjere, odnosno moratorij na administrativne cijene određivane od strane države i paradržavnih tijela.
1: A to su i porezne izmjene, prije svega novi porez na ekstra profit, kao i povećanje poreznog opterećenja paušalnih obrtnika i iznosa paušala u turističkoj djelatnosti za kratkoročni najam. Ove izmjene, kao i ukidanje poreza na mirovine, stupaju na snagu 1. siječnja iduće godine. Ćorić je naglasio da se zadržavaju sva dogovorena prava oko povećanja plaća u državnom i javnom sektoru, no socijalnim partnerima poručuje:
3: želimo prije svega da se i oni u kontekstu kolektivnog pregovaranja koje slijedi u drugoj polovici ove godine, a uvažavajući okolnosti u kojima se nalazimo, solidariziraju i da im jasno uputimo poruku da je vrijeme koje dolazi doista vrijeme u kojem svi zajedno trebamo raditi na borbi protiv inflacije.
1: Na tu poruku osvrnuo se i predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Dražen Jović.
4: Mislimo da je to kriva poruka. Problem Hrvatske je da je prosječna plaća u Hrvatskoj 1555 eura, a da 70% naših građana, naših radnika radi ispod te minimalne plaće, prosječne plaće.
1: Što se tiče poreza na ekstra profit, iznosit će 50%, a poslovni rezultati bruto dobiti u ovoj godini usporedit će se s prosjekom iz prethodne tri godine uz dozvoljeno odstupanje od 15% zbog rasta produktivnosti, predsjednik UPA Mislav Balković.
5: Treba zaista vidjeti koje su to kompanije i zbog čega je profit eventualno veći. Ne bi smjeli najatraktivniji dio našeg gospodarstva koji najviše ulaže de facto zbog toga što su možda povećali profitabilnost i povećali produktivnost na taj način oštetiti.
1: Mijenja se porezni tretman kod paušalnih obrtnika za više prihodovne razrede kroz umanjenje priznatih izdataka i izmjene koeficijenata za izračun doprinosa, predsjednik HOK-a Dalibor Kratohvil.
6: Gledajte, u najprva dva najniže razreda ne bi raslo apsolutno ništa, što je dobro, to je najranjivije, najmanja skupina, onom najvišemu 60 tisuća eura koji se nalazi 82%.
1: Paušal u turizmu mijenja se prema indeksu razvijenosti, pa se u drugoj skupini diže sa 70 na 100 eura, a u prvoj sa 100 na 150 eura. Povećanje nepravednim smatra dopredsjednik Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Ante Glavaš, koji je pojasnio:
7: male iznajmljivače ozbiljno zabrinjavaju ove najave, jer se ponovno stvara dojam da se upravo preko leđa građana koji legalno rade i koji uredno plaćaju sve svoje obveze pokušava puniti državni i lokalni proračun.
1: Dodajmo da se zadržavaju mjere subvencioniranja energenata, popis od 100 proizvoda sa zamrznutim cijenom te mjere transparentnosti cijena, a intencija vlade je novim i postojećim mjerama dovesti inflaciju iduće godine na željenu razinu od oko 2%. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović predstavio je Hrvatskom saboru izvješće o radu policije u 2025. godini. Ocijenio je da je policija radila učinkovito, a s obzirom na to da je primjerice zapljena droge bilo najviše od kada se vode evidencije, Božinović je upozorio i da kaznena i prekršajna politika moraju pokazati da se nasilje i kriminal ne isplate, stoji u priopćenju MUP-a. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović ocijenio je da je policija u 2025. godine radila učinkovito. Primjerice, zapljena droge je bila najviše od kada se vode evidencije, ali i upozorio da kaznena i prekršajna politika moraju pokazati da se nasilje i kriminal ne isplate. Tijekom 2025. godine ostvareno je 11.927 pojedinačnih zapljena svih vrsta droga, što predstavlja povećanje od 6% odnosno na godinu prije, a ujedno je najveći broj evidentiranih zapljena od uspostave službene evidencije u Hrvatskoj, rekao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u Hrvatskom saboru tijekom predstavljanja izvješća o radu policije u 2025. godini. Ukupno je lani zapljenjeno 189 kg kokaina, više od jedne tone marihuane, 198 kg amfetamina, 22 kg MDMA i drugih vrsta ilegalnih droga, naveo je resorni ministar. Uz to evidentirano je 105 slučajeva nezakonite proizvodnje kanabisa, te je zapljenjeno 1500 stabljika. Trendovi na europskoj razini posljednjih godina ukazuju na rast proizvodnje, distribucije i dostupnosti gotovo svih vrsta droga. U Hrvatskoj ne bilježimo otvorene narkoscene koje ćete vidjeti diljem Europe, no nastavljaju se provoditi aktivnosti usmjerene na smanjenje dostupnosti i na razbijanje organiziranih kriminalnih mreža, naglasio je. S druge strane, u prethodnoj je godini bilo 44% manje nezakonitih prelazaka državne granice, ističe Božinović, po čemu je Hrvatska među najuspješnijim članicama Europske unije. Od 27.000 prijavljenih za kaznena djela, oko 12.000 bude osuđeno.

Na jučerašnjoj sjednici vlada donijela zaključak kojim se nastavlja realizacija strateškog projekta izgradnje novog kliničkog bolničkog centra Osijek. Jedna je od najvećih investicija u hrvatski zdravstveni sustav u ukupnoj vrijednosti 650 milijuna eura bez PDV-a. Više u priopćenju. Zaključkom se daje potpora realizaciji projekta izgradnje i opremanja nove građevine KBC-a Osijek uključenog u program Vlade Republike Hrvatske za mandatno razdoblje od 2024. do 2028. godine. Nova građevina prostira

se na približno 215 tisuća četvornih metara, od čega će oko 142 tisuće metara kvadratnih činiti funkcionalni medicinski sadržaj, dok je oko 73 tisuće metara kvadratnih predviđeno za podzemne garaže i prateću infrastrukturu, a čitav će kompleks biti smješten na zemljištu ukupne površine 119 217 metara kvadratnih koje je Republika Hrvatska dodijelila KBC-u Osijek. Realizacijom projekta više od 800 tisuća stanovnika Osječko-baranjske i susjednih županija dobit će modernu kliničku bolnicu s medicinskim kapacitetima na razini najboljih europskih zdravstvenih ustanova. Na jednoj će se lokaciji po prvi put u modernoj povijesti KBC-a Osijek objediniti gotovo sve djelatnosti bolnice. U državnom proračunu za 2026. godinu te projekcijama za 2027. i 2028. godinu osigurane su sredstva u ukupnom iznosu od 23,26 milijuna eura koja će se koristiti sukladno dinamici provedbe projekta. Preostali dio planira se osigurati bespovratnim sredstvima Europske unije te kreditnim sredstvima međunarodnih financijskih institucija, uključujući Europsku investicijsku banku i Europsku banku za obnovu i razvoj. Projekt novog KBC-a Osijeka nastavak je višegodišnjih aktivnosti vlade usmjerenih na osiguravanje zemljišta, projektne dokumentacije i svih potrebnih dozvola za njegovu realizaciju. Ministarstvo zdravstva nastavit će u suradnji s KBC-om Osijek te ostalim ključnim dionicima provoditi sve potrebne aktivnosti radi pravodobne i uspješne provedbe projekta koji će Slavoniji i istoku Hrvatske dati novi zdravstveni zamah i dodatno ih pozicionirati na karti suvremene medicine Europe i svijeta.

0: Politikon.
1: A saborski će zastupnici ovotjetno zasjedanje zaključiti glasanjem o točkama koje su raspravljali ovog i prošlog tjedna, među kojima i Zakon o trgovini kojim se lokalnim jedinicama daje ovlast regulacije prodaje alkoholnih pića, a razriješit će i guvernera HNB-a Borisa Vujčića. Glasat će o Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti koja se usklađuje s paktom o migracijama i azilu s primjenom od lipnja 2026. Izmijenjeni zakon trebao bi pridonijeti smanjenju zlouporaba sustava međunarodne zaštite i sekundarnih kretanja uvođenjem učinkovitih instrumenata nadzora i upravljanja prihvatom. Zastupnici bi trebali usvojiti izmjene zakona o zaštiti potrošača kojima se u hrvatsko zakonodavstvo prenose tri važne direktive EU-a kojima proizvođači dobivaju obvezu popravka određene robe, a potrošači pravo na detaljna pojašnjenja prilikom ugovaranja financijskih usluga. Uz to će zastupnici izabrati zamjenicu pravobraniteljice za djecu kao i člana povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kojega se bira tajnim glasanjem. I za kraj današnje ove emisije obilježavanja Dana Hrvatske vojske, jučer poslije podne nastavljeno je u Zagrebačkoj vojarni prvi hrvatski gardijski zbor, gdje je predsjednik Republike vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović održao svečani prijem. Na njemu je odlikovao 387 pripadnika Hrvatske vojske te je promaknuo 165 časnika.
2: Želim da svi zajedno držimo do ugleda Republike Hrvatske, do naših interesa, da budemo dobri, lojalni, pristojni susjedi sa državama i narodima s kojima možemo i moramo surađivati i da to shvatimo ozbiljno, ali isto tako da budemo i odlučni i vrlo proračunati u obrani onoga što definiramo da nam je u interesu i da se za to treba boriti prvenstveno mirnim i diplomatskim sredstvima.
1: Toliko za današnju emisiju.
0: Zone Politikon.

0: Kada jednom nastane zvijezda, ona nastavlja izgarati energiju i sija milijardama godina. Doznaj koja se zvijezda uspinje, a koja pada.
1: Sve su na nebu, samo jedna ne.
0: Najnovije informacije iz poznatih života donosi vam Prvi radio u boji.
2: Nela nam predstavlja singl i spot Sada znam, jedno od njezinih najjačih autorskih radova i vrhunaca albuma Arhivirano. Pjesma govori o prekidu odnosa radi unutarnjeg mira, čak i pod cijenu samoće. To je trenutak kada shvatiš da ljubav ne bi trebala značiti konstantan nemir i gubitak sebe, poručuje Nela. Dodaje kako vjeruje da će upravo ovaj spot pjesmi dati novu dimenziju te publici snažnije približiti emociju i priču i ideju koju nosi. A to je trilogija čiji su dijelovi još i ranije predstavljene Raljete, sljedeći singl Crveno. Sada znam, nastala je u jednom od puno muziciranja svojim gitaristom i koautorom Janom Jakovljevim. Htio mi je pokazati svoju novu električnu gitaru s bas zvukom, to je s bariton gitaru. Mene se jako svidio njen zvuk, pa sam rekla da želim napraviti jednu pjesmu uz nju. Obično radimo uz akustičnu gitaru. Jan je krenuo svirati rifa, ja pjevati melodiju i početak refrena Sada znam. Taj isti dan završili smo cijelu pjesmu s tekstom koji je tada još čuvao mjesto za neke završne riječi koje će bolje sjesti. I danas se jako sjećam tog dana jer smo oboje imali osjećaj da imamo nešto posebno. U jednom dahu je ispričala kreativno rađanje pjesme Nela.

0: Slušate Žuti eter na 100,2 i 87,6 MHz Radio Đakova. Kiki Rahimovski predstavlja novi single i spot za pjesmu Gorim u izdanju Digitala. Gorim donosi moderan pop zvuk, emotivnu atmosferu i prepoznatljivu interpretaciju po kojoj Kiki Rahimovski poznat. Pjesma govori o emocijama, odnosima i trenucima koju nije moguće ignorirati, a uz produkciju koja spaja suvremeni zvuk i radiofoničan pristup.
1: Pozdrav svima, ja sam Kiki Rahimovski, a vi slušate moj novi single Gorim. Pjesma Gorim, autor je, teksta je Marko Lasić, autor glazbe sam ja, Kiki Rahimovski, a aranžman je Natko Smoljan. To je pjesma koja je drugi najavni single za album Putnik, koji će uskoro izaći. Što reći o pjesmi? Pjesma je nabijena energijom, malo drukčije možda nešto što bi očekivali od mene u zvuku. Pjesma opet se radi o ljubavnoj tematici. Kak bi se reklo, jedan put voliš, jedan put izgoriš. Ima tu svačega u tekstu, pa ja vjerujem da će se mnogi pronaći. Ja sam bar takav, kada nekog volim, onda stvarno i gorim. Što se tiče samog spota, spot je radio, kao i prošli spot Putnika, radio je Dorian Domiter i Domi Media, tako da mislim da je sjajan spot, mislim da je super napravio. Bilo je ludilo na snimanju spota, evo prvi put da sam imao, evo i Porsche smo stavili unutra, tako da vrlo zanimljivo, desit će se nešto vrlo zanimljivo sa njim. Tu smo imali i plesačice, tako da jedan vrlo zanimljiv spot, nabijen pun energije, tako da ja vjerujem da će se ljudima svidjeti pjesma. Evo, to bi bilo ukratko to i eto ga, veliki pozdrav od Kiki Rahimovskog.

0: Njegova vjerna publika ponovo je došla na svoje. Martin Kosovec objavio novi singl i spot Mjesec na dlanu. Ova snažna i emotivna balada već na prvo slušanje u svojoj atmosferom i interpretacijom. A spot pjesme snimljene u Istri dodatno naglašava intimnu toplinu i ozračje. Mjesec na dlanu donosi prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije i snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su je već čuli posjedila je na najbolje izvedbe Maksima. Na to Martin gleda s velikim poštovanjem i ističe da je ovakva usporedba i kompliment i obveza.
1: Pjesma Mjesec na dlanu napisana je od strane moje velike prijateljice i spisateljice Marije Mirković, koja je već napisala jedan hit za mene, zove se Ti si bila moje sunce, a sada dolazi nova beba, a to je Mjesec na dlanu. Naravno, za produkciju je zaslužan Dragan Brnas Fudo, kao i uvijek moj već, ajmo reći, dugogodišnji producent. Naravno, sve uz vokalnu superviziju Jadranke Krištof i izvršnom produkcijom Cepelin Media. Spot smo snimali u Istri, u Vodnjanu, te smo se jako zabavili, a vama prepuštam da pogledate i poslušate pjesmu.

0: Radio Đakova.
1: Sutra, 30. svibnja, Republika Hrvatska obilježava Dan državnosti, jedan od najznačajnijih datuma u novijoj hrvatskoj povijesti. Dan državnosti obilježava se u spomen na 30. svibnja 1990. godine, kad je konstituiran prvi demokratski i višestranački Hrvatski sabor, čime je započeo proces stvaranja suvremene i samostalne Hrvatske države. Tim povodom, diljem zemlje održat će se brojna prigodna događanja, svečane ceremonije, polaganje vijenaca te paljenje svijeća u čast hrvatskim braniteljima te svima koji su pridonijeli stvaranju i obrani Republike Hrvatske. Izaslanstvo Osječko-baranjske županije, predvođeno županicom Natašom Tramišak, položilo je vijenac na platou kapelice Kraljice Mira.
2: S ponosom danas obilježavamo Dan državnosti Republike Hrvatske, sjećajući se svih onih koji su svojom žrtvom stvarali neovisnu i slobodnu nam Republiku Hrvatsku. Ponajprije naravno naših svih hrvatskih branitelja, ali i svih onih koji su stoljećima kroz generacije borili se kako bi Hrvatska danas bila ono što je, slobodna, neovisna, suverena država, država koja pripada europskim integracijama, koja pripada NATO savezima i država koja hrabro korača prema naprijed. Nama svima danas koji obnašamo različite dužnosti, velika je odgovornost i briga da nastavimo razvijati Hrvatsku kako bi sve one generacije koje su godinama sanjale Hrvatsku državu imale priliku ostati ovdje, graditi svoju budućnost i svi one koji su odlazili iz Hrvatske imali priliku vratiti se.
1: U Zagrebu će biti organiziran središnji državni program uz nazočnost predstavnika državnog i vojnog vrha kao i predstavnika javnog i društvenog života. Dan državnosti prigoda je za iskazivanje poštovanja prema vrijednostima slobode, demokracije i nacionalnog zajedništva na kojima počiva suvremena Hrvatska država. Ujedno to je i prilika za prisjećanje na povijesne trenutke koji su obilježili put Hrvatske prema neovisnosti i međunarodnom priznanju. U nedjelju 31. svibnja Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije obilježit će Svjetski dan nepušenja na trgu Ante Starčevića u Osijeku od 10 do 13 sati. Od 1988. godine Svjetska zdravstvena organizacija obilježava Svjetski dan nepušenja kako bi istaknula štetne učinke cigareta i drugih duhanskih proizvoda na zdravlje. Ove godine kao temu objavila razotkrivanje privlačnosti, suzbijanje ovisnosti o nikotinu i duhanu, a fokusira se na taktike duhanske i nikotinske industrije za privlačenje mladih na e-cigarete, nikotinske vrećice te aromatizirane proizvode, marketing usmjeren prema adolescentima i jače mjere zaštite javnog zdravlja i pomoć pri prestanku pušenja. Korištenje bilo koje vrste duhanskih proizvoda je štetno, osobito za djecu, tinejdžere te mlađe odrasle osobe. Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, trenutačno u svijetu, duhan koristi oko 40 milijuna djece u dobi od 13 do 15 godina, a e-cigarete koristi njih 15 milijuna, dok duhanske tvrtke troše milijarde dolara svake godine na marketing duhanskih proizvoda, uključujući cigarete, cigare, e-cigarete i druge duhanske proizvode. Udruga Glas poduzetnika oglasila se priopćenjem vezanim uz najavljenje antiinflacijske mjere Vlade Republike Hrvatske. Udruga Glas poduzetnika nije sudjelovala u izradi ovih mjera, niti su predstavnici malih poduzetnika bili uključeni u ozbiljan razgovor prije njihovog predstavljanja. Mjere koje izravno utječu na tisuće poduzetnika ne bi se smjele donositi bez dijaloga s onima na koje se odnose. Posebno zabrinjavaju izmjene paušalnog oporezivanja obrtnika. Vlada navodi kako je broj paušalnih obrta porastao s oko 27.500 u 2017. godini na više od 101.000 krajem prošle godine. Ako postoje zloupotrebe, država ih treba ciljano kontrolirati i sankcionirati, ali nije prihvatljivo da se zbog dijela nepravilnosti dodatno opterećuju svi koji posluju legalno i uredno. Udruga Glas poduzetnika upozorava i na najavu poreza na prekomjerne profitne marže po stopi od 50%. Iako se mjera odnosi na srednje i velike poduzetnike, važno je razlikovati tržišne zloupotrebe od legitimnog poslovnog rasta, ulaganja te povećanja produktivnosti. Poduzetnički uspjeh ne smije se automatski promatrati kao problem. Udruga Glas poduzetnika zato poziva vladu da prije donošenja konačnih rješenja otvori stvaran dijalog s predstavnicima malih i srednjih poduzetnika, obrtnika, trgovaca i iznajmljivača. Borba protiv inflacije ne smije postati borba protiv poduzetnika, navodi se u priopćenju Udruge Glas poduzetnika. U nedjelju 31. svibnja đakovački Selci ponovno će biti domaćin dječje smotre folklora u Selcima za Brašančevo, koja se ove godine održava 11. put. Program počinje u 17 sati u župnoj crkvi Gospe Snježne, nakon čega će sudionici smotre u svečanoj procesiji uz pjesmu i latice cvijeća proći do Brašančevske sjenice u školskom dvorištu, gdje će biti održan završni blagoslov. Nakon toga slijedi i folklorni program u sportskoj dvorani osnovne škole đakovački Selci, gdje će nastupiti desetak dječjih folklornih skupina. Uz bogat folklorni program, organizatori su pripremili i dječju radionicu te brojne zabavne sadržaje za najmlađe i njihove obitelji. Svi su pozvani da nedjeljno poslijepodne provedu u đakovačkim Selcima uz pjesmu, tradiciju i dječji folklor. Tijekom vikenda, a u cilju većeg nadzora prometa na cestama, na području policijske postaje Đakovo provode se pojačane mjere usmjerene na sprječavanje i sankcioniranje najtežih prometnih prekršaja, a posebice takozvane četiri ubojice u prometu, alkohol, brzina, sigurnosni pojas i mobitel. Pojačane mjere usmjerene su i prema ponavljačima teških prometnih prekršaja, odnosno recidivistima. U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirano je 13 prometnih nesreća s materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila tjelesne ozljede. Četiri prometne nesreće dogodile su se na području Osijeka i Đakova, po dvije na području Našica i Belišća i jedna prometna nesreća na području Belog Manastira.
0: Vremenska prognoza.
1: Što se tiče vremena sutra, možemo očekivati vrlo slično vrijeme kao i danas, možda još i mrvicu toplije, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće vrijeme, ne samo u Slavoniji, nego u cijeloj Hrvatskoj. U poslijepodnevnim satima postoji nekakva mogućnost za poneki pljusak, ali po svemu sudeći to ne bi trebalo biti u našoj lijepoj Slavoniji. Vjetar većinom slab, ponegdje umjeren sjeverozapadni, a što se tiče same temperature, ona će se u jutarnjim satima kretati oko 15 celzijevih stupnjeva, maksimalna dnevna u najtoplijem dijelu dana kretat će se oko 30, a gotovo identično vrijeme možemo očekivati i u nedjelju.
0: Slušali ste dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Alors, place à une peine. Pas de ce strane.

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

0: da me nema, dosta mi je uspomen.
1: Slušate Prvi radio u boji.